Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: 89,3.
1: Dar atunci de ce ne privim cu un mesaj ascuns?

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

ne amintește de noi și de ultima noapte. Ultimul sărut de buzele rici, în simtre murră, în gura mare. Te sărută, vis, noapte întregi, că pe fantomă rea.

0: Sobotka. Sziget FM. One Hit Radio.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i.

0: gata, am ridicat căile, am pornit semnalele. Bună dimineața, transmitem în direct pentru țară din studiourile Radio Zoo. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dimineața frumoaselor! Bună dimineața din cea mai tare țară din lume!
0: România e cea mai tare?
2: România e cea mai tare! Hai să începem cu chestia asta, da? Ne trezim, deschidem geamul și strigăm la vecini: băi, România e cea mai tare, băi! Păi să vă zic de ce, mă. România a livrat peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo. Este o premieră în logistica exportului zootehnic din întreaga lume, mă.
0: Și știu și cu ce companie au zburat.
2: Cu ce?
0: Oier.
2: Oier, bravo, bravo pentru exclusivitate, domnul Morar. Păi, 4.000
0: știm,
2: de oi.
0: Și noi.
2: 4.000 de oi, frate. Dar de ce-i tare? Pentru că Algeria a decis ca întreg necesarul pentru 2026 să fie acoperit exclusiv cu oilii din România. Singura problemă a fost că una dintre stewardezele care a numărat pasagerii a dormit.
0: Eu credeam că noi mergem ca oile în Bulgaria.
2: În Algeria.
0: În Algeria?
2: Da, tu îți dai seama că când te duci în Algeria, cum te duci la Istanbul, la bazar: a, Hagi, Nadia, comănici. Ce o să zic? A, berbeci, mieluț, România, da, bună carne de oaie.
0: Absolut, bună dimineața. 7:08 minute, un înțelept zicea cândva că cea mai faină zi e joia. Și acel înțelept era: buzdu, facă-i se voia.
2: Doamne, da, pentru că, mulțumesc, da, joia este vinerea mică. Începe perspectiva aia frumoasă, știi că ai vineri, sâmbătă,
1: vinerea
2: duminică. Da, da, da, da, e frumos.
0: Deci dacă trec astea două zile și rămân viu după astea două zile,
2: de ce-i?
0: Sâmbătă te chem să bem o cafea.
2: Ai probleme ceva?
0: Mari probleme.
1: Ai agenda încărcată?
2: Full.
1: Mamă, putem să te ajutăm?
0: N-am timp nici pentru mine.
1: Asta nu e bine, nu recomandăm.
2: Și eu voiam să te iau un Tasos cu mine în weekendul.
0: Păi mă duc pe munți sâmbătă.
2: Pe munți, da.
0: Ți-am zis că mă duc pe traseu.
2: Deci tu te vezi cu urși și eu mă văd cu caracatițile.
0: Vedem care scapă viu. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Te ascultăm cu știrile și apoi dăm întrebarea de departajare pentru suma cea mare de 100 de euro pe mintea ta. La cine s-a trezit deștept?
3: Bună dimineața! Săptămâna viitoare ar putea afla numele noului premier. Sorana Cârstea e în turul 3 la Roland Garros. 18 wow. grade sunt acum în București.
0: Wow.
3: Președintele Nicușor Dan întârzie cu numirea unui premier. Potrivit unor informații pe surse, șeful statului ar putea avansa un nume abia după data de 1 iunie. Favorit ar fi europarlamentarul Eugen Tomac, acesta e consilier onorific al lui Nicușor Dan și liderul partidului Mișcarea Populară. PSD, UDMR și minoritățile naționale ar fi dispuse să voteze pentru un guvern condus de acesta, însă PNL, USR și AUR refuză să susțină această nominalizare sau un alt tehnocrat. 4 vieți salvate de băiatul de 15 ani aflat în moarte cerebrală după ce s-a aruncat într-un lac din Chitila ca să-și ajute prietena. Familia băiatului a decis să-i doneze organele. Intervenția de prelevare de organe a fost realizată la Spitalul Clinic de Urgență Grigore Alexandrescu din București. Și un turist bulgar a fost rănit de o ursoaică pe Transfăgărășan ieri în zona barajului Vidraru. Animalul însoțit de un pui s-a repezit și l-a mușcat de mână în timp ce acesta i-a aruncat mâncare din mașină. Incidentul a fost filmat de mai mulți martori, inclusiv de cei care se aflau în mașină cu turistul bulgar. Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș și trimis apoi la Pitești pentru a fi operat. Hrănirea urșilor e interzisă, se sancționează cu amendă între 10.000 și 30.000 de lei. Ferrari sancționată și de fan, dar și de investitor după lansarea primului model complet electric. Acțiunile companiei au scăzut ieri cu 8% la bursa din Milano și cu 4% în Statele Unite. Și italienii au reacționat negativ la prezentarea modelului Luce, primul supercar 100% electric. Internauții au criticat în special aspectul. Cine ar cumpăra vreodată un Ferrari care nu scoate niciun sunet, s-au întrebat alții. Modelul electric Luce are peste 1000 de cai putere și ajunge la 310 km pe oră. La sport, Sorana Cârstea avansează la Roland Garros. S-a calificat în turul 3 după ce a învins-o pe Eva Lis, scor 6-3, 6-0. Sorana a făcut un super meci, a câștigat 11 game-uri la rând și a avut nevoie de doar o oră ca să se impună. În faza următoare a turneului, Sorana o va întâlni pe Solana Sierra, locul 62 mondial. Crystal Palace a câștigat Conference League, a învins aseară în finală pe Rayo Vallecano, scor 1-0. Andrei Rațiu a evoluat pe toată durata partidei, se mulțumește însă cu calitatea de finalist. Englezii de la Crystal Palace au cucerit pentru prima dată un trofeu european. Se răcorește, se intensifică și vântul astăzi în cea mai mare parte a țării. Norări așteptăm în centru, sud și sud-est. Va ploua în Carpații Oriental și Meridional, dar și în Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea. Ploi slabe s-ar putea să cadă și în Transilvania și Moldova. Maximele se vor situa între 18 și 30 de grade. În orări temporare posibil și în București, unde așteptăm o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: 18, ai zis?
3: 18, da.
0: În capitală?
3: În București, da, acum.
0: Astăzi este ziua lui Tudor Chirilă, doamnelor și domnilor,
2: la mulți ani.
0: El în fiecare an face 18 ani și de aici vine și urarea de la mulți ani, desigur, născut în aceea zi cu Kylie Minogue. Asta dacă se năștea în Australia, sigur era împreună cu Kylie Minogue.
2: Oh, n-avea cum, păi ea aveau și copii împreună.
0: Era fiartă pe rocăși. S-a terminat.
2: Libertate, frate, poate mă culca. O, când vând casetofonul azi
0: și emisiune de la 7. Întrebarea de calificare: la cine s-a trezit deștept în dimineața asta este: ce meserie avea tatăl lui Tudor Chirilă? Bam! 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect. Vine în direct cu noi și ne răspunde la întrebări pentru 100 de euro. Hai cu iubire!

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour! Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung Selecta. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Unica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
8: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
9: Absolut niciodată.
8: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
9: E ca tine dimineața.
8: Adică bună și pufoasă?
10: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
11: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31,79 lei, și Nivea Men Gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
12: Ana folosește la calut multi-efect plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la calut multi-efect plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
13: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
14: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
14: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Pantofi știe.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
19: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, 7:25.
1: Bună dimineața, bine zicea Delia că lumea se schimbă și este bine că se schimbă, pentru că, na, schimbăm prosopul, schimbăm ceașafurile.
0: Da, să schimbăm prosopul, schimbăm norocul.
1: Schimb locul, schimb norocul, nu? De-aia am plecat tu de la Baia Mare, eu de la Iași, Emma de la Brăila.
2: Alo, alo!
1: Galați, bună dimineața!
0: A luat-o Brăila.
1: A
0: luat-o Brăila,
2: la Galați. Ce să facem?
1: Mare frăsuială în Italia, unde s-a scos la vânzare un loc de 13 metri pătrați cu suma de 260.000 de euro. Ce credeți că era acel loc de 13 metri pătrați în Roma, în centrul Romei, la Piața Navona, foarte aproape de piața unde e Fontana di Trevi? Deci 13 metri pătrați vânduți cu scos la vânzare cu 260.000 de euro.
0: 260.000, asta înseamnă 20.000 metru pătrat?
1: Da, nici nu mai contează, dar ce ar fi?
0: În București să vinde în centru în primăverii cu 10-12.000, adică nu suntem departe.
1: E un loc de parcare acesta de care am vorbit, un loc de parcare scos la vânzare. Bă, dar e Piața Navona, scuze-mă, lumea e scandalizată. Nu mi se pare, adică, bă, frate, vrei să vii cu mașina până în Botul? Că Piața Navona nu e Piața Obor, adică e...
0: Dar n-ai stâlpișori până la locul de parcare, care ar fi culmea după aia să vină primăria să
1: aia ar fi, te gândești, bă, ok, dau 260.000 de euro, care ai banul ăsta, dar dacă vine după aia un consiliu local și zice, gata, frate, nu să mai parche, da, dar știi ce poți să pui acolo?
0: Ce?
1: Că e locul tău, adică dai cumpărat, e al tău, un van de ăla de înghețată sau de cafea.
0: Aha.
1: Știi, și ai cafeniaua ta acolo, ai gelateria ta, vinzi la gemuleț.
0: Eu m-aș băga acolo.
1: Da. Acum, ce să faci? Dacă și în România, deci dacă ai vrea să iei un loc de parcare în niște piețe, cum ar fi, de exemplu, Piața Mică din Sibiu, Piața Avram Iancu din Arad, Piața Sfatului din Brașov, bă, tată, trebuie să plătești.
0: Absolut.
1: Piața Unirii din Timișoara, care este superbă, trebuie să plătești.
0: Nu știu dacă 260.000 de euro, dar...
1: Da, un jumate, un 130.000 de euro?
0: Da. 7:27, bună dimineața tuturor celor care așteaptă întâlnirea cu viața.
1: Și care au loc de parcare, pe vremuri era o vorbă, în viitor cine va avea pădure va avea aur. Nu, în viitor cine va avea loc de parcare va avea aur și liniște acasă.
0: Începe Cine s-a trezit deștept, 7:28, nu mai amânăm momentul pentru că stau pe AC doi ascultători care așteaptă să ne ia
1: banii,
0: caimacul, 100 de euro. Bună dimineața, Eugen, câștigătorul ultimelor 3 zile la Cine s-a trezit deștept.
3: Bună dimineața!
0: Salut! Cum te-ai trezit în dimineața asta, Eugen?
1: Cum?
3: La fel ca și în diminețile trecute.
0: Nonșalant.
3: Ce spunem?
2: Relaxat, e aș vorba putea îndrăzbit.
0: Puțin îmi pasă, dacă o să am 400 sau 300 de euro. Eu o să pot același în fața mea și în fața familiei mele.
3: Corect, mergem înainte, indiferent de ce se întâmplă.
0: Bravo, Eugen, succes! Partea a doua din concursul ăsta este...
4: Tibi.
0: Cine?
4: Tibi.
0: Tibi, de Tibi. Unde ești, Tibiche?
4: Din orașul lui Dobrin.
0: Din Pitești.
1: Piteștean.
4: Exact.
0: Cu ce se ocupă dragul Tibi?
4: Orașul lui Dobrin și al lui Zavaidoc.
0: Și al lui Mutu și al lui Arandu Marchez, da. Și așa mai departe. Spune-mi, cu ce te ocupi, Tibi?
4: Registrator medical.
1: Ce înseamnă asta? Ce face un registrator medical?
4: La o clinică medicală din oraș.
0: Am înțeles.
4: Intrări, ieșiri.
1: Aha.
2: Externări, alea, alea.
0: Și la clinica medicală, nu? Că de-aia clinica medicală sunt mai multe intrări decât ieșiri, nu?
1: Auleu, auleu, mă întreb, nu știu.
0: Așa ar fi logic.
4: Doamne,
1: cum adică? Adică să moară omul?
0: Ha? Nu. Mai mor, că doar nu te duci la grădiniță. Te duci la... Bine, Tibi și Eugen, haideți cu întrebările. De fapt, eu pun întrebările, voi cu răspunsurile. Prima întrebare este pentru Eugen. Astăzi este ziua de naștere a lui Kylie Minogue. În ce țară este născută cântăreața?
3: Australia.
0: Corect, bravo Eugen, bravo. Nonșalant
1: Portugalia,
0: la fiecare
1: bravo.
0: Răspuns.
1: Australia, zis, mă.
0: A?
1: Australia.
0: Știu eu de ce am auzit Portugalia.
2: Asta să vină farul, să vedem ce
0: poate,
2: s-a întâmplat.
0: Poate ai nevoie de o intrare la o clinică, la ceva.
1: Dar vreau să ies.
0: Tibi.
4: Da.
0: Întrebarea pentru tine e un pic mai complexă. E despre celălalt sărbătorit al zilei, despre Tudor Chirilă. Eu o să-ți dau un vers și tu îmi spui care e versul următor, da?
4: Da.
0: Ascultă piesa. Acum știu că marea mă așteaptă. Ce urmează după asta? Acum știu că marea mă așteaptă. Tibi?
4: Nisipul mă așteaptă și el.
0: Cine?
4: Nisipul.
0: Hai să ascultăm împreună să vedem dacă ai răspuns corect. Acum știu că marea
5: mă așteaptă. Alo, bă, sunt la Fetești, băi.
1: E, Fetești, acolo e problema.
0: Înțelegi?
1: La taxa de pod, acolo ne împotmolim noi.
0: Tibi, răspunsul tău este greșit și Eugen mai câștigă 100 de euro la cine s-a trezit deștept.
1: Bine. L-am dus la suta, la câta sută?
0: La 400 de
1: 400.
0: Euro.
1: Băi, Eugen.
0: Tibi, îți mulțumim mult de tot. Ne pare rău.
1: Nepale.
0: A știut Eugen cu Australia, n-ai știut tu cu Tudor Chirilă. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7, domnul Eugen.
4: Bineînțeles, cum să nu.
0: Bine. O să vă căutăm noi, nu vă...
1: Strofocați?
0: Da, nu. Vă căutăm noi. Până atunci, cred că merităm să ascultăm piesa asta care trezește România, pentru că e atâta vară.
1: În noi? De, am răcit.
0: Iar ce că... erau 25 de grade ieri la ora 8:30-9.
1: Eu am răcit.
0: Am ajuns să ne plângem de căldură și săptămâna trecută pe vremea asta ne plângeam că plouă în fiecare zi. Nici cum nu-i bine. Hai cu vara, bună dimineața!
6: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
5: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci

0: Se termină cam dramatic această melodie.
1: Da.
0: Cam prea brusc, așa, ca vara.
1: Păi, mă uitam că Tudor Chirilă încă nu este cetățean de onoare la Vama Veche și omul ăsta, cât a făcut omul ăsta pentru Vama Veche, n-au făcut toate guvernele și toate ministerele turismului din România. A pus, a prins dragostea pentru acel loc minunat.
0: Și îmbătrânește și omul, face 52 de ani astăzi.
1: Na, n-are, nu arată.
0: Chirilă? 52 de ani face astăzi.
1: N-arată. Ce vorbești? 52 e... Da. Am văzut că de curând am văzut că are o pensiune foarte tare la...
0: Porumbacu.
1: Porumbacu, da, Porumbacu 116, sau nu știu cum
0: unde
1: se
0: are și Andreea Esca.
1: Păi Andreea Esca l-a dus acolo.
0: Ea l-a băgat?
1: Da, că am citit un interviu că era la nu știu ce eveniment pe la Sibiu.
0: Pe combinație.
1: Și Andreea Esca zice, hai să te duc la Porumbacu să vezi ce frumos. Și bă, Tudor a zis, bă, nu, n-am chef că s-o obosit, că nu știu ce, că vreau, hai mă plimb. Când a ajuns acolo s-a îndrăgostit, a cumpărat o casă de aia veche la Porumbacu, unde e foarte frumos, apropo.
0: Așa.
1: A renovat-o și am văzut că e...
2: E ce trebuie.
1: E ce trebuie, da.
2: Bravo, merită. Și dacă toți suntem la sărbătoriții zilei, mai este un sărbătorit, nu e trecut deocamdată în Wikipedia. 82 de ani astăzi, tatăl meu, la mulți ani, să rămână tată.
0: O, să-ți trăiască.
1: La mulți ani.
2: Îți mulțumesc pentru cum m-ai crescut și ce m-ai învățat. Prima mea formă de Dumnezeu posibil, eu așa îi spun tatălui meu. Și sper să, ca mesajul ăsta să ajungă la el.
1: Doamne ajută să fie sănătos și să se bucure în continuare de fetiți,
2: da,
1: de ceilalți băieți.
0: Să fi născut vara,
2: da.
0: Căci e vară până la urmă. 33 de grade au fost ieri la salon, ta ne zice Cami, la Madrid au fost 41 de grade Celsius.
1: Poți să-ți faci ziua de naștere la terasă.
0: Da. Ceea ce noi nu prea putem, mă rog.
2: Hai că puteți putem. Și voi, că e frumos în septembrie, în octombrie. Încă e drăguț.
0: Și noiembrie și în decembrie e frumos.
2: Dacă ești cu cine trebuie, da.
0: Bună dimineața, așa să tot urci în mașină. Ziua nu poate fi proastă dacă începe cu Chirilă. Scrie Andra, o eternă îndrăgostită de acest cantautor, nu?
2: Cantactor.
0: Cantactor.
1: Actor, da.
0: Doamnelor și domnilor, vă dăm puțin la o parte pentru că trebuie să vedem copiii. Serios, dați-vă puțin așa mai la o parte,
1: hai,
0: că nu-i vedem pe copii.
1: La o parte, da.
0: Să le punem și o întrebare.
1: Nu stați în picioare că e și domnul Boc și nu vede.
0: Dar de ce să le punem întrebare copiilor? Că mai avem astăzi și mâine cu ei, după aia ne pregătim de 1 iunie. Nu mai bine în această dimineață copiii să ne cânte ceva. Orice vor ei, de 1 iunie, despre copilărie, despre bucurie, un refren care fiecare cântă ce vrea. Da.
1: Care e piesa voastră preferată din Metallica, mai copii? Sau de la Prodigy?
2: Sau de la Iron Maiden, că tot vin în seara asta. Nu? În seara asta?
1: Da, că vin, da. Nu știu când vin, dar n-am mai prins bilete nici la Iron Maiden.
0: Nici n-ai căutat.
1: Nu, sincer nu, da. Deși aveam ticouri cu Iron Maiden pe mine, dar n-am...
2: Așa ți-a tu concertele în funcție de ce tricouri ai pe acasă.
0: Da. Și încă un tătic fericit care ne trimite o poză cu fericita lui fiică, Amelia, care înainte de 1 iunie a primit și ea zunicornul, îl are atașat la centură în drumul spre școală în această, sau spre grădină această dimineață. Ne bucurăm tare mult și nu uitați că ne vedem în piața Amzei, unde e festival, sunt străzi deschise tot weekendul. Vineri, da, nu, sâmbătă, duminică și luni. Deci 3 zile de Andra Gogan vine să cânte.
1: Și Taraba Radio Zoo va fi acolo cu plușuri.
0: Da, plușurile vândute de cei de la Ruvix. Câte mai avem? Zunicorni,
2: Sigurozaur
0: o să fie acolo. La Taraba o să fie și mascotele noastre, Zunicornul și Sigurozaurul. O să danseze, o să cânte, o să se pună imnul Radio Zoo. Toți comercianții de acolo din piața Amzei, mă rog, cei care sunt pentru toată lumea, că mai sunt unii care nu sunt pentru toată lumea, se adună așa într-un festival în care dau viață...
1: Te referi la Conamița Biciclista, nu? Care a zis că nu e pentru toată lumea.
0: Nu, ei fac alt acțiune. Fiecare... Dar în rest, ceilalți comercianți au adunat și au reușit să facă treaba asta pentru comunitate.
1: Sănătate, pentru sănătate mentală.
0: Și o să fim acolo și noi cu plușurile de siguranță. Până atunci, hai să vedem ce cântă copiii înainte de ziua copilului.
2: Ia!
0: Îți curge nosul cu Dani și mie mi-a curs săptămâna trecută, să știi.
1: Nu știu, și mă dau cu spirit la nas în continuu?
0: Na, nu ajută.
1: Mă, nu, dar e plăcerea aia. Să miroși, să tragi spirit pe nas, e...
0: Tu te dai, mamă, și când nu...
1: Da, dar îmi place.
0: Îți curge nasul.
1: De când eram mic.
0: Poate e o dependență, Daniel? Dar cine sunt eu
1: să... A plecat de la mama. Mă dădea înainte de a pleca la grădiniță sau când veneam de la grădiniță cu spirit. Încă se pregătea mama pentru pandemie, cred.
2: Știa ea ceva.
3: Eu sunt Edina din Roma, dar ce care este cu mea preferat din 1 iunie este numărul mai e chipul tău și dragostea din zi.
0: Frumos playlistul ăsta de 1 iunie. Începe cu Ozon.
4: Felicitări din Alba Iulia. Am 4 ani jumate.
0: Linca, dar mă aud eu mai tare. Să zici lui tata data viitoare să dea un pic mai încet.
1: Părinți,
0: radio.
1: Când înregistrați copiii, dați maxim radio.
4: O să cântați cu Alin. Inima tu meu, Alin. Cu Alin.
0: Cred că are mai mulți ani decât maică ta piesa asta.
1: Da.
0: Imina tu meu, Alin, auzi. Ce cântă ea.
1: Imina.
0: Doamne, cât de
1: I love Imina.
0: Ia uite-l.
4: Adică, efectiv, Domi, chiar nu știu să cânt. Deci n-am ce să cânt, dar o să încerc să cânt. Efectiv, dar nu o să știu să cânt, pentru că nu știu să... Nu mai contează.
0: Dar nu-i problemă, Domi.
4: Purcelușul ghiț... Ăla cum era? Un purceluș dugădâm
1: dugădâm. Băi, e genial.
0: Un purceluș dugădâm dugădâm.
2: Tăgădâm puș-puș, tăgădâm puș-puș, nu?
1: Copilul ești genial. Cum vorbești așa de drăguț și de simpatic. Poți să spui orice.
0: Le îndrugă așa.
1: Doamne, cum le îndrugă. Este șeful coachingului mondial.
5: Bună dimineața, Radio Zuiu.
0: Bravo,
5: domnule. Sunt Aida din Cluj. Am 8 ani și eu ce o să vă cânt este miau, miau, hörst du mich schreien? Miau, miau, ich will dich freien. Holst du mir auf den Gelächer singen wir hoch auf den Dächer. Miau. Du geliebte Katze, miau.
0: Frumoasă franceză asta, domnul Buzugan,
1: da.
0: Întotdeauna mi-a plăcut.
1: Danke schön, mein Schatz. Sau meine Schatz, cum se zice?
0: Da.
1: Mein.
0: Fräulein. Ingrid din Pitești, bună dimineața.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ingrid din Pitești și am 7 ani. Și ce o să vă cânt eu acum este...

0: Ia uite că Daniel deja și-a notat versurile. Bravo, Ingrid. Cineva ne dă mesaj pentru prima oară la radio. A prins curaj, să vedem cine.
1: Bună dimineața, radiozo. Eu sunt Alex din Galați. Și astăzi vreau să vă cânt ceva.

0: Un fel de bazar de muzică, dar cu copii. Cum zice Dorian,
1: să te duci la țară.
2: Să te duci la țară la bunici.
1: Pașcani.
2: Să le fii de ajutor aici.
0: Știți că într-o lună sunteți în vacanță, copii?
1: Poate voi, noi în două.
0: Copii.
2: Doar atâta vreme cât ești aici.
0: Și o să ne fie dor de voi. Dar nu știu de ce am o impresie că ne... Am așa o vagă impresie că o să ne întâlnim în Radio Aventura, că noi plecăm cu autorulotele iar prin țară, prin orașele voastre. Și voi o să treziți dimineață de vreme și o să veniți la autorulotele.

0: Dar ce mic e radio copilor, așa repede trece.
1: Oi, oi, oi, oi. Măi, copii, voi nu știți cântecul ăla You'll Never Walk Alone de la Liverpool? Că tare frumos e.
0: Ba da, cu ăsta să culcă, cu ăsta să trezesc.
1: Hai vă rog, care știți cu cântecul ăsta.
0: Doi frați fericiți le-au ajuns plușurile de siguranță.
2: Eliza, am 7 ani.
1: Mulți, înainte.
0: Și sora ta 3.
2: Și cântecul care o să vi-l cântăm astăzi este: copilărie, floare de tei, mai punem râsul pe chip, eu te rog. Rămâi o oră sau mai bine trei, încă e timpul să mă mai joc.
3: Ce frumos!
1: Ce frumos, da.
2: La revedere!
0: Asta e superb cântecul ăsta.
1: Pa, mai, să rămâneți așa mai... dulceilor.
0: Doamne, vreau să petrec un weekend cu sora ta mai mică. Nu știu de ce, dar simt că între noi este
1: chimie.
0: Deci trebuie să o vezi pe sora sa mai mică cum stă. Ea abia se vede de unicornul ăsta de pluș. Dar hai, m-am îndrăgostit. Ioana și Ilinca, bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ilinca din Galați, am 6 ani.
5: Eu sunt Ivana din Galați și am 8 ani.
4: Și ce cântec vrem să vă cântăm noi este Cry For Me.
1: Argentina.
5: Hai.

0: Ce cheța e asta?
1: Ce duet frumos. Nu știu, dar sună bine.
0: Sunați foarte bine împreună, surorilor. Auziți, da, imnul ăsta al Pulșului de Siguranță știe cineva să îl cânte? Văd că...
2: Poartă centura ta și tu și tu și tu.
1: Poartă centura, că așa e cel mai zu.
0: Dar nu pe repede înainte, Daniel. Așa. Langsam. Știi ce zic?
2: Ja, natürlich.
1: Adică jazz.

0: Hai să vedem, 0748111550. Până atunci, mai spunem bună dimineața.
1: Mulți înainte.
2: O melodie care îmi place mie. Vezi tu, am o inimă în 80. Bate, bate și pozupează sângele ce bilet. Ai avut biletul meu, dar a expira. Trenul fericirii.
0: Trenul fericirii.
1: Cine cântă asta?
0: Nu știu, e pe aici, pe la radio, nu știu, am găsit-o și am...
3: Irina Rimes cântă.
0: Așa,
3: dacă am să țin minte că nu m-ai sunat și nu m-ai iubit și m-ai lăsat.
0: Aia, acolo îmi place și mie. Trenul ferici.
3: Trenul ferici, Irina.
4: Dimineața la Petru Ion din Zăbe, din Petru Neamț, am 8 ani. Și eu vă
0: asta face canto Soto.
4: De mai. Cum ar fi să fim mai buni, că nimeni nu ne cere mai aproape. De ce fără repere mai simpli? În al nostru trai mai darnici. Din puținul ce îl ai mai blânzi când nu avem răspuns. Mai vii când totul pare dus.
0: Nu știu de ce, dar am impresia că unul, doi dintre copiii care ne dau mesaje în dimineața asta o să vină peste vreo 10 ani și o să zică: voi nu mă știți, dar eu vă știu. Mai țineți minte când mă difuzați cu mesajele mele la radio copiilor,
1: da,
0: dimineața?
1: Copii, da, da, da.
0: Sigur o să aibă piese pe radio, 2-3 dintre
1: sunt
0: ei.
1: Sunt mai danez, nu sunt de la chinez, acționez ca un pitbull atunci când mă stresez.
5: Eu sunt Anastasia din Timișoara, am 7 ani și vreau să vă cânt Castelul Fermecat.
0: Yeah.
5: În Castelul Fermecat sunt pe vești de neuitat cu prințese și cu feți frumoși. Într-o lume de povești poți fi oricine-ți dorești să visezi așa ușor.
0: Bravo, felicitări.
1: Bravo, măi.
0: Îmi place
1: bravo.
0: Și tricoul tău cu unicorn. Piticolas, bună dimineața.
6: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Zona. Eu nu prea cânt, dar îmi zic poezii de la școală.
0: E ok, da. Așa făceam și eu.
6: Hainice și tare drăguțe, florile să le iubiți și natura să o păziți. Nu rupeți florile la întâmplare, ocrotim tot ce sare. Cu natura o iubim, lumea mai frumoasă o știm.
0: Bravo! Mulțumim recitatorului! Băi, bine!
3: Doamne, să fie lângă tine forever!
0: Așa, și aici avem un alt prieten care ne dă mesaj cu zuni, cu dinozaurul de pluș.
7: Dimineața, Radio Zoo,
0: la centură.
7: Din Craiova, am 10 ani și cântecul care îmi place mie să-l mai cânt este 1, 2, 3, 4, cupa și campionatul, 5, 6, 7, 8, pizza e pe primul. Papa, Radio
0: Zoo. De la ce echipă era? Păi, cred că e din Craiova el.
3: Sigur.
0: N-a zis că e din Craiova? Flavia din Mogoșoaia.
8: Ce vreau să vă cânt astăzi este Phantoms. You feel like a Phantoms. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: E prețioasă, ai văzut, nu ne-a cântat decât două versuri.
3: Vezi tu pe bani, așa se face, bravo.
0: Așa, bună dimineața. Să ascultăm și pe profesionista noastră, Clara Buzoianu.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Clara Buzoianu. Am 9 ani, iar eu astăzi vreau să vă cânt Hey Hey.

0: vedere, adio sus, la cafeluță.
1: Marius Seicu.
2: Doamne, zici că este exact Marius Seicu și la festivalul de la Mamaia.
1: Păi Marius Seicu a compus piesa.
2: Da?
1: Da. Ana Maria, bună dimineața.
3: Wow, cum arată Ana Maria. Doamne, deci ce prințesă. Ochelari de soare cu rame roz.
4: Aoleu.
3: Are coroniță, are zunicornul la centură și are o bluziță așa cu o cămășuță, de fapt, cu volănașe. Doamne, cum arată.
4: Ce prințesă.
5: Maria, și am 6 ani și eu vreau să vă cânt o bine vacanța. Astăzi chiar sunt fericit. M-am trezit din somn zâmbind. Mă simt ca și când plătesc. Simt că mă topesc. Deci eu, da, nu mi l-am luat. Și spre școală am plecat.

0: Super, mulțumim mult de tot, prințesa noastră. Copii, vă imaginați că de mâine, în 3 săptămâni, greșesc? Sunteți în vacanță?
1: Nu. Wow, ce tare! Vreau și eu vacanță. Hai, vreau să iau vacanță cu copiii, să mă duc cu ei.
0: Venim noi la voi în vacanță, să vedeți cu Radio Aventura. Acasă vă căutăm.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Cristian din Constanța și am 7 ani. Și eu să-mi zic poezia de la Serbare.
0: Bagă,
2: și o literă frumoasă și serioasă și voioasă. Jovialitatea e prietenoasă, hazlie și voioasă. Ea vine din interior, asemenea un izvor care aduce bucurie pentru viață veselie. Uneori, cu mult umor, calm, senin și mulțumitor. La revedere, Radio Zoo, por la cafeluță.
3: La revedere, sunt curios cum sună poezia copilului care va nimeri cuvântul exhaustiv.
0: Nu, dar cine, tu ce literă ai căzut la Serbare?
3: Eu?
0: Serbarea alfabetului.
3: J.
0: Eu am căzut Î din A.
3: Î din A?
0: Da, și n-am avut rol.
1: Dacă pregăteați piciul ăsta, luați ceva, luați, câștigați campania.
0: Izabella.
4: Dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Raluca Elena, am 8 ani și vin din Constanța. Și ce cântec aș vrea să vă cânt?
0: Te rog.
4: Este Copilărie Păpădie.
0: Ah. Copilărie

0: Mamă, dacă am fi făcut noi un festival de 1 iunie și am fi chemat toți copiii ăștia pe scenă, ce?
1: Am văzut o definiție, cred că Horațiu Mărăele a spus-o, că copilăria este ceea ce ne dă viața, sau, nu, darul vieții, darul pe care ne-l face viața pentru tot ce vom avea de înfruntat după aia.
2: Ce frumos.
0: Și fetița care a dat mai devreme mesaj, Raluca, Izabela e mama ei, a zis că și așteaptă plușul de siguranță, l-a comandat, dar încă nu i-a ajuns.
3: Eu sunt Cristian din Constanța și am 7 ani. Și eu să-mi zic poezia de la Serbare. Și o literă frumoasă și serioasă.
0: A,
3: și
0: păi am dat. N-am dat.
2: Da. Jovialitatea, nu?
0: A, da. Cu jiu.
2: Jiu.
0: David din Craiova, ieri e fericit, a ajuns și la el dinozaurul vostru. Așa.
2: Daniel i-a picat și la Servare de la Șmecher.
1: Șmecher de la...
4: Bună dimineața, Radiozul, eu sunt David din Iași. Am 9 ani și vreau să-i urez la mulți ani celui mai bun prieten al meu, dar și coleg de clasă. Melodia care îmi place mie de 1 iunie este aia e, aia e, aia e, aia e, ce-ar pierdut, e pierdut, o căse e. Aia e, aia e, oricum nu regret nimic din ce a fost și nu mai e.
0: Bravo, ne place are tare mult de tine și îți mulțumim mult de tot. Și îmi place că se bagă și băieții la
1: Servare,
0: la cântat, nu doar. Mă așteptam să dea fetele mult mai multe mesaje decât băieții.

0: Mulțumesc.
1: Te pupăm.
2: Să crești mare.
1: Să știi că te aude toată țara în clipa asta. Ce le spui copiilor care te ascultă de ziua ta? Ce mesaj le spui tu? Cum să fie?
0: Familia tuturor.
3: Cu drag, Damian. Plușul îți vine bine, dinozaurul?
0: Da.
3: Da, vrei să-l schimbăm cu un unicorn mai bine?
0: Nu.
3: Dar când ți-a ajuns?
0: De o săptămână.
3: A, de o săptămână.
1: Mama,
3: deja.
1: Mama, ați fost vrednici.
3: Sunteți din București cumva?
0: Da.
3: Am înțeles. Și melodia o știi? Imnul plușului de siguranță?
0: Da.
3: Hai să o cântăm împreună, Damian, tu din mașină, de la tine și toți ceilalți copii care sunt la ziua ta până să ajungă la grădii.

0: ați învățat că purtarea centurii de siguranță și scaunul auto pentru copii te cresc un om mare. Adică îți oferă un viitor, așa cum școala îți oferă un viitor, dragostea familiei și centura de siguranță îți oferă zile. Și vă mulțumim că îi rugați pe părinți să puneți centura atunci când urcați în mașină. Asta este, cred că, cel mai mare câștig al campaniei.
1: Salvează viața!
0: Delia, bună dimineața!
2: Pe mine mă cheamă Delia, am 7 ani și cântecelul pe care vreau să vi-l cânt este: când mâinile mi se întâlnesc, sufletele se privesc, am o viață să îți povestesc cât de mult te iubesc.
0: Ce frumos!

0: Wow.
1: Cum să te tem, mă, de aici când ai atâția copii care cântă fiecare dimineață la radio copilor atât de frumos?
0: Bună dimineața de la Iași, Iasmina e cea mai fericită pentru Zunicorn. O zi frumoasă, te pupăm. Suntem în fața școlii, vă ascultăm și așteptăm să vedem dacă ne dați pe
2: ia,
0: post.
2: Ia uitați cum vă dăm, ia.
0: Să știți că în ultima săptămână, dacă erau mulți până acum, au apărut și mai mulți copii. Ați auzit și foarte mulți copii noi, voci pe care nu le-ați mai ascultat. E din ce în ce mai greu, dar încercăm să facem față.
3: E ziua copilului, mergem în vacanță, mergem în vacanță.
0: Bă, mi-era... Îmi părea rău să nu dau așa mesaj. Plus copilul că... cântă împreună cu tati.
2: A fost o improvizație jazz style.
0: Bună dimineața, Ianis.
4: Bună dimineața, eu sunt Ianis. Cântecul meu preferat de astăzi este mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Bravo, tată.
2: La mulți ani.
0: Oh, la mulți ani și ție.
2: De ziua ta, ziua ta, ziua ta.
0: Și era supărat un pic pentru că Ianis era supărat că tocmai l-a auzit pe prietenul lui David.
2: Aha.
0: La radio copilul și zice: "Bă, dar pe mine nu mă dau tocmai astăzi când e ziua mea."
1: Cum,
0: mai ratăm și noi. Sofia din Brăila, tu ce faci?
5: Radio, ce cânți? Sofia.

0: am 11 ani și sunt din Brăila. A Billie Jean, it's not my love. She's just a girl that claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son.
1: Frumos!
2: Michael Jackson nu e mort, el la radio copiilor face sport.
3: Face canto.
2: Bine, vă mulțumim mult de tot. Nu mai apucăm să dăm niciun mesaj, că ne dau ăștia afară și o să ajungem să vindem noi la tarabă în piața Amzei în weekendul ăsta plușurile de siguranță care...
3: Băi, sunteți incredibil de, de talentați.
2: Să știi,
3: dragi copii, ne-a făcut o mare plăcere să, ne, să vă urmărim. Și ne cerem scuze față de părinți și față de voi, că cum să zic, eu n-am apucat să vă difuzăm, dar continuați să străluciți. Vă așteptăm, cu siguranță o să vină și ziua în care o să vă difuzăm aici la Radio Zoo.
2: Altă generație, altă plămădeală, nu știu, altă plămadă, pardon. Am văzut, ai văzut-o pe fetița care ieri a ținut un discurs la
3: da,
2: guvern.
3: Păi da, n-am pus-o și pe Insta.
2: Băi, dar mai mare rușine. Așa frumos și adevărat vorbea fetița aia.
3: Da.
2: Că nu e vina lor, a copiilor, să îi arătăm pe ei cu degetul, că stau pe telefoane, că fac aia, că temele cu ei ai. E vina părinților, că așa le-a crescut. Și în tipul ăsta, în timp ce ea vorbea despre asta, ministrul educației din România stătea pe telefon și
3: el
2: scrolla.
3: A zis că lucra. Nu scroll, zicea că scria ceva, că...
2: Am înțeles,
3: dar nu contează. Băi, vorbești, ești ministrul copiilor,
2: dacă
3: da?
2: Dacă n-ai timp, nu o primi pe fetița aia să-ți vorbească, adică...
3: Sau nu te duc acolo la întâlnirea respectivă.
2: Da, trimite un consilier dacă ai treabă.
3: A, vorbești un copil, aia, nimic important, ia, hai să scriu.
2: Bă, dar ce urât.
4: Băi, foarte urât, lipsă de bun simț. Mie mi se pare că oricum nu mai știm să ne ascultăm între noi, iar fetița aia chiar avea dreptate. Nu sunt ascultați până la capăt și trebuie să facem un curs
3: iar,
4: de ascultare.
3: M-a durut chestia aia, că profa de română i-a dat 27 de cărți să citească. Bă, de ce să-i dai 27 când poți să-i dai... 3 cărți pe care să le citească
2: și să rămână cu ceva.
3: Și să le înțeleagă, să le explici la clasă, să vorbești frumos. Așa e pus în brațe, citiți 27 de cărți.
2: Da. O să vorbim, o să ascultăm pe fetița de clasa 5-a care practic ne-a dat o palmă nouă tuturor, părinți, profesori, educatori, ministru educației și așa mai departe, pentru că uite, Radio Copiilor, dacă îl iubesc, îl iubesc pentru faptul că stăm și ascultăm pe copii în fiecare
3: dimineață. Ministrul Educației este lipsit totalmente de educație.
2: Plâng în mașină de emoții, interacțiunea voastră cu copiii dimineața, faptul că îi sunați și le urați la mulți ani, e minunat, Radio Zoo rămâne numărul 1. Vă mulțumim tare mult și ne întoarcem după pauză.
3: Apreciem implicarea tuturor părinților, tuturor copiilor și, așa cum ziceam, ne pare rău când apucăm să-i difuzăm pe toți.
2: O să fie bine. Bună dimineața!
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Piesa cu Mic Corazón se aude imediat după știri la ZU. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, 8 și 15 minute. Am o poveste pentru voi care o să vă dea foc la inimă după ce ascultăm Calupul și o piesă. O piesă de care...
2: Deci, practic, avem o emisiune.
1: Vai, Doamne, cum e piesa aia?
2: Asta cu Mic Corazón sau care?
1: Nu, no, e.
2: A, ai o piesă după...
1: După pildă. Da, după pilda lui Buzdu, care o să vă dea foc la inimă, am o piesă care o să vă pună deci, paie pe foc.
2: Practic, spuneți-l lui Adi Mihaela să întârzi astăzi că avem o emisiune cu conținut. Neața, te ascultăm.
3: Neața, bună dimineața, Transalpina se pregătește de redeschidere. FCSB și Dinamo se întorc mai devreme pe Arena Națională. 19 grade sunt acum în București. Transalpina s-ar putea redeschide în acest weekend, o spune Radu Miruță, ministru interimar la transporturi, care anunță că în această dimineață se întrunește Comisia Tehnică Specială a celor de la drumuri pentru inspecția porțiunii de drum dintre Rânca și Curpăt. A fost un an cu multă zăpadă și se încearcă redeschiderea Transalpinei în condiții de siguranță. O învățătoare din Medjidie a fost reținută pentru 24 de ore după ce a bătut un elev de 10 ani. Băiatul a rupt testul cu rezultatele de la evaluarea națională, moment în care învățătoarea l-a agresat fizic și l-a înjurat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, pe numele învățătoarei a fost deschis un dosar penal care vizează infracțiunile de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ministrul Educației vine cu explicații după ce a fost surprins cu ochii în telefon în timp ce o elevă vorbea cu lacrimi în ochi despre problemele din sistemul de învățământ. Ministrul Mihai Dimian spune că ziua respectivă a fost una extrem de încărcată și că încă de la început le explicase organizatorilor că nu poate rămâne foarte mult la dezbatere. În plus, mai spune ministrul, în acel moment primea mesaje urgente legate de proiecte legislative și de raportări privind PNRR. Episodul a avut loc la o dezbatere organizată săptămâna asta de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. Ilinca elevă în clasa a 5-a s-a adresat ministrului Educației și a vorbit despre presiunile pe care le resimte la școală din partea profesorilor, dar și acasă de la părinți. La sport, FCSB și Dinamo se întorc să joace pe Arena Națională mai devreme decât era stabilit. Festivalul Capital, care trebuia să se desfășoare aici la început de iulie, a fost anulat. Prin urmare, cel mai mare stadion al țării va fi disponibil pentru fotbal începând cu jumătatea lunii iunie, după ce gazonul va fi schimbat. În această lună, Arena Națională a fost gazda mai multor concerte, Metallica, rapperul belarus Max Corj și astăzi, diseară, e concert Iron Maiden. Se răcorește, bate și vântul astăzi în cea mai mare parte a țării, în orări în centru, în sud și în sud-est și va ploua în Carpații oriental și meridional, dar și în Oltenia, în Muntenia, izolat în Dobrogea. Ploi slabe s-ar putea să apară după prânz și în Transilvania și Moldova. Maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. În orări posibile și prin București, o maximă de 25 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: în finala Conference League, românul nostru Andrei Rațiu, haide mă, lasă-mă,
1: Buzdu și Morar,
0: stăm de mână de un an, lasă. A fost o finală de... Ce?
2: Tu, cu mine de mână și ta, mă, nu mai slobozește, mă.
0: Mai eliberează-mă, să spune Daniel.
3: Da, a.
4: Let it go.
2: Ce-a făcut Rațiu?
0: A pierdut finala Conference League, câștigată de Crystal Palace în confruntarea cu Rayo Vallecano. Mă, a plâns Rațiu la final, Daniel, ca un bebeluș.
3: Era vopsit?
0: Nici n-a fost meciul carierei lui, nici n-a... A primit 5,5 din partea presei spaniole, Cotidianul AS i-a dat 5,5. A greșit, n-a luat gol Rayo Vallecano pe greșelile lui Rațiu, dar a făcut ce face și la națională. Îi place și cu atacul, el nu e foarte hotărât așa să fie el fundaș, că vrea să meargă în față, să dea goluri, să facă, le complică, le așa mai departe, dar s-a văzut diferența foarte mare între ce înseamnă fotbalul englez și restul fotbalului din lume.
3: Așa este, despre asta vreau să vorbesc.
0: Dar am plâns și eu pentru plângerea lui, pentru că știi care e treaba? Bă, o echipă mică, așa cum era Rayo Vallecano, e o șansă istorică, faptul că a ajuns în finala Conference League. Crystal Palace, echipele englezești, o să tot ajungă. Nu se știe niciodată când va mai ajunge acolo echipa asta, sau Andrei Rațiu cu o echipă va ajunge într-o finală europeană. Și chiar au ratat o șansă istorică, dar, bă, englezești la fotbal, nu știu ce pun în ele, dar...
3: Au ceva.
0: Sunt de la alt nivel, da.
4: Dar sunt construiți altfel și fizic, cred că și asta contează.
3: No, dar în primul rând psihic. Și mi-e teamă, țin cu PSG în meciul de sâmbătă dintre PSG și Arsenal, care se va juca la Budapesta, dar nu va fi ușor pentru PSG. Și pilda lui Buzdu vine din fotbal și despre englezi este vorba.
0: Așa.
3: Dăm drumul.
0: Dăm drumul la melodie?
3: Nu. Melodia la final. Ce?
0: Nu știu la ce să dau drumul, Daniel.
4: Păi, adică la liniște, ca să-l ascultăm, nu? Sau?
3: O să te prinzi în timpul pildei.
0: Eu am pregătit doar o chestie. Mai trebuie ceva?
3: Nu.
0: Ah, ok. Credeam aia, că nu m-am pregătit.
3: Da. Ok. Bine,
4: hai. Eu mă retrag, deci hai.
3: Se spune că în fotbal, ca și în viață, cele mai grele momente nu sunt cele în care pierzi, ci cele în care te simți complet singur în fața eșecului. Mai 2005, Istanbul, Liverpool joacă finala Ligii Campionilor împotriva celor de la AC Milan. La pauză, tabela arată un scor zdrobitor, 3-0 pentru italieni. În vestiar, jucătorii erau dărâmați, capetele în pământ, simțind greutatea unei umilințe istorice. Dar afară pe stadion s-a întâmplat ceva mistic. Zeci de mii de fani ai lui Liverpool, în loc să huiduie sau să plece acasă, au început să cânte. Nu un cântec de revoltă, ci imnul lor. You never walk alone. Niciodată nu vei merge singur. Sunetul a fost atât de puternic încât a străpuns pereții groși de beton ai vestiarului. Jucătorii au amuțit și au ascultat versurile. Când mergi printr-o furtună, ține-ți capul sus și nu te teme de întuneric. Mijlocașul rachetă de atunci, Steven Gerrard, a privit spre colegii săi și le-a spus: auziți asta? Oamenii ăia încă au încredere în noi. Nu îi putem lăsa la greu. Ce a urmat direct în repriza a doua este numit și astăzi miracolul de la Istanbul. Liverpool a marcat 3 goluri în doar 6 minute, a egalat și a câștigat trofeul la penaltiuri. Viața ne conduce uneori la pauză cu 3-0. Problemele par de neatins, iar eșecul garantat. Dar pilda imnului lui Liverpool ne învață că atunci când ai în spate o comunitate, prieteni adevărați sau o familie care îți cântă încurajări în momentele cele mai grele, nicio furtună nu durează la nesfârșit. Cel mai frumos imn din lume, imnul Liverpool.
0: Și meciul ăsta a fost votat la un moment dat cel mai frumos meci din istoria Champions League. 3-0 la pauză pentru Milan și finalul cu Liverpool câștigând Champions League.

0: Mulțumesc, Buzdu. Aurel din București scrie:
1: super!
0: Întotdeauna spunem Doamne ajută, nu Doamne ajunge. Doamne, ce pildă frumoasă! M-a dus gândul la situația prin care trece acum Florin Estefan, director Operei Naționale din Cluj. He will never walk alone, scrie Andreea, prietena noastră de la Zaliari.
2: Și asta nu este... El n-a fost compus ca un imn. Era o bucată dintr-un musical compus în 1945 și pe Anfield, când, prin anii 60, s-au montat boxele, sonorizarea, și cei de la stadion dădeau primele 10 cele mai ascultate melodii în Marea Britanie. După ce s-a terminat difuzarea acestui cântec, oamenii de pe stadion au continuat să cânte non-stop și atunci au zis: ăsta-i imnul.
0: Mi-au dat lacrimile, respect, Buzdugan. Doamne, mulțumesc, Buzdu, pentru această povestire. Chiar aveam nevoie în această...
2: Și noi, ca nație, avem nevoie, că suntem atât de răuți, din păcate, atât de gratuit. Și nu e zice unui om o vorbă bună, nu l-ai susține, nu cu bani, nu cu altceva, cu un mesaj: băi, hai că sunt cu tine, nu e singur.
0: Măi, da, să-l auzi pe Mihai Mironi, că mi se pare că el a comentat, au trecut 21 de ani, mi se pare incredibil, da, de la meciul ăsta pe care l-ai povestit. El a comentat finala aia. Stai seama, și el fan Liverpool.
2: Da.
0: Să comentezi finala de Champions League în care echipa ta e condusă cu 3-0 și după aceea revine în 6 minute.
2: Agonie la extaz. Exact asta este definiția acestei stări, de la agonie la extaz. Meciul din mai 2005 de la Istanbul între Liverpool și AC Milan.
0: Hai să vă dau o povestire reală despre când în viață viața te conduce cu 3-0 și la, tu egalezi, da, după pauză. Pentru că a dat Andreea de la Zaliari, da, familia, ea româncă, el grec, ultimul podcast Fain și Simplu de săptămâna trecută, în care și-au spus toată povestea, cum s-au îndrăgostit, el a venit cu dansurile populare, Sirtaki la Cluj,
2: nu știa o boabă de română,
0: da, amândoi divorțați, ea încercase 7 ani tot felul de tratamente de astea foarte puternice, hormonale pentru fertilizare in vitro, nu ieșea nici cu sarcina, a trecut prin divorț și practic au renăscut, ea a renăscut livada de măsline a soțului ei din Peloponez,
2: da.
0: Și acum fac ulei curat de,
2: exact, ulei curat
0: de măsline. Și și-au spus povestea și pe finalul podcastului așa am întrebat că, na, te aștept să dai niște exemple de astea însuflețitoare pentru alți antreprenori. Și am întrebat, zic, dar cum vă merge momentul ăsta? Zice, păi anul trecut a fost primul an de când am început în care suntem pe minus, că am fost atacați, mă rog, o campanie de asta online, de denigrare, de așa mai departe, și a fost primul an în care am ieșit pe minus. Da, noi mergem mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și poate, poate o reușim să o scoatem la liman. Și am publicat podcastul săptămâna trecută și aseară, târziu, am văzut că a publicat Andreea de la Zaliari story-ul ăsta pe, nu story-ul, cum se zice, reel-ul, pe Instagram. Fii atent. Stai să dau de la început. Numai puțin. Scuze. Ia, fii atent. Deci condusă cu 3-0 la pauză.
3: De nefiltrat. Și vreau să vă spun că această sticlă este deja vândută. Vreau să vă mulțumesc din toată inima mea tuturor celor care v-ați plasat comenzi la noi, tuturor celor care ne-ați văzut la podcastul cu Mihai Morar. Vreau să mulțumesc în primul rând întregii echipe Fain și Simplu și lui Mihai Morar, pentru că a avut încredere în noi și pentru că a făcut acest podcast în care noi am avut ocazia să ne spunem povestea. Sunteți magnifici, ne-ați lăsat fără pic, pic, fără picătură de nefiltrat, și la fel și uleiul premium DOP este sold out. Sunteți cei mai tari și îmi doresc să ne scrieți atunci când primiți pachetele.
0: Deci nu mai are ulei nefiltrat de ăsta.
2: Eram
0: astăvară, până în decembrie nu mai există, pentru că l-ați cumpărat pe tot.
2: Eram astăvară în Creta și m-a sunat într-o dimineață plângând pentru că a fost într-adevăr o campanie la adresa ei, la adresa produsului pe care îl face, un produs în care nu pune nimic altceva decât măsline. Mi-a plăcut, la un moment dat a povestit în podcast la tine că cineva, da, a fost un cat. Și zicea că a venit o persoană și a zis: doamnă, dar ce mai puneți în uleiul ăsta? Păi ce să pun? Măsline, ce să punem?
1: Păi s-a ascultat podcastul, să vedeți ce să pune în uleiurile de măsline pe care le găsiți în comerț. Și cum cu un colorant pe care îl cumperi de la, nu știu, Forța Chimiei, SRL, da, sau de undeva,
2: dealurile chimiei,
1: poți să faci ulei de măsline care miroase a ulei de măsline, are aproape gust de ulei de măsline, fără să conțină măsline.
2: Și dacă vreți să mâncați ceva sănătos, chiar oamenii ăștia sunt de toată încrederea, Zaliari, o companie de familie,
1: da,
2: o doamnă de la Cluj, căsătorită cu un băiat frumos, înalt și iubitor de România, care s-a mutat în Cluj.
1: Care el lucrează cu tractorul, el,
2: da,
1: culege, el are grijă de livada de 2000 de măslini. Uite ce frumos că Iulia ne trimite o poză, micul meu dejun de azi, o pâine prăjită și niște ulei de măsline de la Zaliari pus peste. Sunt excepționali oamenii aceștia.
4: Iulia, îți recomandăm și pasta de măsline de la Zaliari, care
1: mai e pe stoc.
4: Mamă, deci te lingi pe degete și curmalele și smochine.
2: Și dacă cumpărați ulei, nu cumpărați decât uleiul pe care scrie de unde a fost
1: cum scrie la Zaliari.
2: Produs, da, adică de unde a fost cules.
1: Bun, mă bucur că e sold out până în decembrie, oamenii, adică trebuie să culeagă din nou măsline, să facă din nou uleiul, că nu mai au, l-ați cumpărat pe tot în ultima săptămână. Deci viața te poate conduce cu 3-0 la pauză și poți să egalezi și să învingi.
2: Dar dacă vin niște oameni alături de tine, te pot ridica în alt cer.
1: Oamenii te doboară, oamenii te ridică. Neața, ne întoarcem imediat după pauză, poate vorbim și despre fetița de la minister.
2: Da, bineînțeles.
1: Ilinca, nu?
2: Da.
1: Ilinca, 11 ani. Noi avem copii de 11 ani care dau mesaje la radio copiilor. Băi, generația asta sunt niște copii care vorbesc impecabil. Deci
2: au
1: un discurs extraordinar. Și te uiți la toți înșurubații ăștia în funcții, că nu poate să scoată niște cuvinte, că molfâie, să bâlbâie.
4: Nu pot duce o propoziție până la capăt și dacă o duc n-are niciun pic de sens în ea, adică niciun fir coerent.
1: Și a venit Ilinca, ne-a dat două palme, dar cine să audă că ministrul educației era pe telefon?
4: Putem să împărțim ecranul în două, pe ea să punem așa da și pe ministru așa nu.
1: Hai, ne întoarcem după pauză și vorbim. Viața.
5: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
10: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
11: Scuze, atins microfonul cu nasul.
12: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
13: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
14: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai, 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
19: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill puiul de Crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
20: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro.
22: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
23: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebite, oferite doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
24: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
25: Salarul!
3: Ha?
25: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
25: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
25: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
24: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Nu a lăsat copilul la soacră și tu a plecat... Am văzut foarte multă lume nervoasă pe ministrul educației că de ce a stat pe telefon când a vorbit o fetiță de clasa 5-a. Da, oare noi de câte ori am stat pe telefon când
26: copiii noștri
1: aveau ceva a ne comunica?
26: Oho!
1: Hai să o ascultăm pe Ilinca, o fetiță de 11 ani, clasa 5-a, care, sigur că în clasa 5-a, dacă ați avut copii, ați observat șocul ăsta, trecerea de la învățământul primar la gimnazial, e un șoc foarte, foarte mare, pentru că treci la profesori, materiile sunt stufoase, s-a terminat cu joaca și începe un chin pe care copiii nu reușesc să-l înțeleagă și noi nu reușim să îl explicăm, să fim alături de ei. Ia ce zice Ilinca în timp ce ministrul educației este pe telefon. Ia.
5: O să vă rog să ne încadrăm la un minut ca să putem merge mai departe. Mulțumesc.
1: Asta e ceva consilier sau nu știu.
6: Consilier de microfon.
1: Care i-a dat microfonul Ilinca rugându-o să se încadreze într-un minut.
7: Bună ziua, eu sunt Tatiana Ilinca Maria, sunt elevă de clasa 5-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect, sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce? Și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență. Profesorii nu le acordă nici...
1: Pot să vă zic că Ilinca nu citea și că vorbea liber?
6: Da.
1: Pot să zic lucrul ăsta? E important.
7: Un pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste în condițiile în care mai au 10 milioane de teste date în spate, necorectate și neaduse. Știu că nu pot să se trezească dimineața fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece. Știu în permanență că ceva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care practică consilierele. Și vă spun din experiență că judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici unii cu alții, dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de...
1: Da, ăsta este discursul unei fete de 11 ani cu o grămadă de întrebări la care nu am auzit niciun răspuns.
6: Pentru că n-avea cine să răspundă, că domnul ministru se uita pe telefon. Măi, înțeleg într-un fel că omul a zis că s-a trezit la ora 2 și că avea multe treburi. Mă, dar poți să ai 30 de secunde să continui, adică, cum să spun eu, să fii acolo în telefon. Dar când auzi cum vorbește fetița asta, îți vine să arunci telefonul pe geam și să-ți vezi de copilul ăsta, că în școala românească se face tabla mulțirii, se face chimie, se face fizică, dar nu se face, nu se învață nimic despre empatie, despre suflet, despre faptul că fiecare copil trebuie ascultat. Uite, la ora de dirigenție ar trebui încurajați copiii să spună ce au pe suflet.
1: Da. Ok, și poate și pe mine m-ar fi prins cu ochii în telefon începutul acestui discurs. Bă, dacă o auzi pe fata asta cu auzul periferic, nu știu, că cumva trebuie să o auzi. Adică îți ridici ochii, pentru că pur și simplu te cutremură. Fata asta, practic, ne pune nouă adulților, nu profesorilor, nu ministerului, nu doar învățătorilor, și nouă părinților, ne pune o oglindă în față. Este cruntă. Am avut fete și o să am încă o fată care o să treacă prin acest învățământ gimnazial, care este, cred că, cea mai cruntă... De fapt, ăsta e cimitirul copilăriei. Învățământul gimnazial. Acolo, un copil poate să...
6: Și nu mai, să știi că și în liceu, și în liceu sunt niște bullying-uri, da, și da. În liceu de...
8: Liceu se presupune că ai mai crescut un pic, inteligența ta emoțională a mai crescut, curajul emoțional a mai crescut, dar problema este, așa cum a spus-o și Mihai, că deși fata asta a făcut o radiografie foarte, foarte corectă a vremurilor pe care ea le trăiește, cel care era în charge cu treaba asta stătea în telefon pentru că pur și simplu nu o auzea, pentru că ne-am obișnuit să nu mai ascultăm ce spun copiii. și să le dictăm o vreme sau niște timpuri care nu mai corespund cerințelor lor. Adică mie mi se pare că fata asta a zis așa: nu mai vreau să execut, ca școala să fie un cadru în care să execut niște teme corect sau mai puțin corect și dumneavoastră să mă notați. Aș vrea să știu de ce este important să citesc cartea aia și să mă încurajeze să-mi dezvolt o idee bazată pe cartea aia. Să-mi spun părerea, să-mi dați voie să o argumentez și să nu mă prăbușez dacă mă contraziceți. Pentru că mie personal mi se pare că trăim un paradox. Ne tot ferim de inteligența artificială, tot spunem că nu mai gândim cu mințile noastre, vorbim de gândirea critică, dar nu-i dăm șansa unui copil să ne contrazică și să-i spunem părerea, iar noi să o respectăm pur și simplu.
1: Practic îl abandonăm în inteligența artificială.
8: Exact, îl împingem acolo.
6: Fetița asta este unul din puținii români care au curaj să vorbească, pentru că toți gândim ca ea, dar niciunul dintre noi nu are curajul să vină și să spună lucrul acesta, de teamă că vei fi judecată, că nu te va apăra nimeni, că vei fi dat afară. Că așa se întâmplă. În momentul când într-un colectiv apare unul care zice cel doare, toți gândesc la fel, acela va fi dat afară. Va fi aruncat ca o măsea stricată din colectiv.
1: Bună dimineața! Părerea mea este că învățământul ar trebui trecut în Constituție, să nu poată fi modificat de fiecare ministru care este de obicei pus politic. Că ministrul s-a și scuzat. Ieri a spus că îi pare rău că nu a ascultat, dar era, nu știu ce, cu programa, cu așa. Păi da, dar degeaba impunem, facem niște programe, publicăm niște programe, dacă programele alea pur și simplu îi îngroapă pe copiii ăștia. Că fetița asta a vorbit și despre burnout, a vorbit despre și despre bullying, despre
6: excesiv.
1: Toate lucrurile din care trece un
6: la școală ești judecată de găștile din clasă sau din liceu. Profesorii și ei vin și te judecă. Te duci acasă, iarăși te judecă. Deci o iau razna.
8: Dar nu o să scap niciodată. Ideea este că nu e greu să fii deștept în vremurile astea, pentru că ai acces la tot soiul de informații. Cel mai greu mi se pare să ai curajul să-ți formezi o părere proprie legat de orice. Și cred cu tărie că asta le lipsește copiilor, o încurajare în direcția asta. Pentru că de altfel am văzut că la nivel de discurs, de argument, ei stau foarte bine. Gândiți-vă ce dialoguri avem cu ei la Radioul Copiilor.
6: Păi da, pentru că sunt ascultați. Aici ne mirăm de lucrurile astea pentru că li se dă ocazia să vorbească.
1: Da, încă o dată, ministrul educației, oricât de nesimțit ar fi fost gestul lui de a sta cu ochii în telefon, nu este decât un personaj colectiv numit adultul român.
6: Da, exact.
1: Care nu dacă e părinte, învățător, profesor, nu contează. Noi și noi stăm de foarte multe ori când vorbesc copiii noștri cu ochii în telefon. Uite, aseară, de exemplu, a fost Gabriela a fost la concert, la Pușiva Concert, Andrei Bănuță. Și s-a dus cu prietenele ei, a întârziat concertul, a venit la miezul nopții. Și era așa frumos afară, stăteam pe balcon cu Roa și a dormit pe balcon, povestind. Și așa trecea de la un subiect la altul, că nu avea neapărat o singură temă. De exemplu, una dintre temele era: auzi, dar eu am crezut că tu și sora ta, adică sora mea, sunteți gemeni. Ea a crezut că dacă ea are surori gemene și
8: tu ai.
1: Eu am, și povestind așa, la un moment dat a pus capul și a dormit în briza aia serii din București. Bună dimineața, România lingușitorilor, România prefăcuților, aveți perfectă dreptate, la muncă e la fel, am avut tupeul să-mi spun punctul de vedere, iar șeful a zis că din cauza mea vor suferi colegii.
8: Nu ești în locul potrivit, înseamnă, adică nu.
6: Păi de-aia pleacă mulți din țară.
1: Fetița mea e clasa 9-a. Stai așa, clasa 9-a, săptămâna trecută a început să plângă deoarece nu înțelege nimic la chimie. Avea două note de 4 și urma să dea testare. M-a rugat să o ajut, am încercat și n-am reușit. Am căutat pe net să încerc să înțeleg ceva, n-am reușit. Profesoara lor le dictează lecția în clasă, iar apoi îi îngroapă în teme.
6: Salut, să vedeți în Grecia câte teme are fata mea, zice Virgil, ascultătorul nostru în Atena, în clasa 1. Învățătoarea are și două ajutoare la 23 de copii, nu

0: fi doar școala, ar fi bine. În plus, mulți părinți nu sunt aproape de copiilor. Iar dacă voi aveți copii, nu știu, un ciclu primar, vă zic să fiți foarte atenți la vârsta asta. Clasa 5-a până în clasa 8-a. Este cea mai... cel mai mare șoc al copilăriei, pentru că nu mai ești ținut în brațe, cocoloșit, dai peste profesor, materia este multă, colegii sunt noi de obicei, că te duci la gimnaziu, e foarte mult bullying, e foarte multă judecată, nimeni nu mai stă să te cocoloșească și de obicei foarte mulți copii la vârsta asta dau un burnout și caută căi de validare. Unii se pierd rețelele sociale, TikTok, inteligența artificială, alții cu anturaje greșite.
1: Sau alții cad în brațele unor vagabonzi, unor șarlatani, unor perverși. Da, și ne întrebăm de ce. Pentru că, cum să zic eu, acolo au sentimentul,
0: deci că îi vede cineva, că îi ascultă.
1: Că îi vede cineva, că îi ascultă și că îi validează, că îi iubesc.
0: Da, iar asta e exact vârsta acestei fetițe care a vorbit în timp ce ministrul educației stătea pe telefon.
2: Da, cam asta e. Atâtea materii în trecerea asta grea despre care povestim, nu se îngrijește nimeni de nevoile lor emoționale, pentru că ei au niște emoții în interiorul lor și niște schimbări pe care nu o să știe să le gestioneze din prima. Și nimeni nu îi întreabă pur și simplu ce e în sufletul lor, cum e acasă, cum e școală, ce simt, dacă simt vreo frică, vreo frustrare. Cred că și de asta ar trebui să ne îngrijim.
0: Da, și noi dăm testări naționale
1: de la clasa a doua,
0: clasa
1: care oricum te ștești pe picioare cu alea, că nu se iau în calcul la nimic.
0: Păi nu, ele în primul rând nu se validează decât cât ai memorat. Nu validează nimic altceva.
2: Nu, adică nu gândirea, nimic ce ai înțeles.
0: Nici gândirea critică.
1: Păi
0: nici...
1: m-am uitat la... la ce s-a dat astă vară. Acum câteva zile. Băi, Mihai, deci, pe bun, deci este ceva... noaptea minții. Am văzut 3 sau 4 pagini. Adică copilul ăla trebuia să stea jumătate de oră mai să...
0: Și îți dai seama...
1: Să citească ce...
0: ăstuia, ministrul educației, care o fi un om, înțeleg că vine din mediul universitar. Ce-i pasă lui acum, că mai are câteva zile și pleacă, îi pasă lui acum să schimbe, să facă revoluția învățământului.
3: S-a văd-o din spate spunându-mi că...
0: Ilinca.
3: Nu sunt cineva și că nu merit acest atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc.
0: Deci, singurul gest la final, că la final și-a ridicat, la fix când a terminat și fata plângea,
1: da.
0: Și-a ridicat privirea și ministrul educației și a aplaudat așa ca la ședințele de partid
1: comunist
0: pe vremea PCR-ului. Bă, spune-i ceva, du-te, ia-o în brațe, du-te.
1: Dar ce să zic?
0: Ea vorbea despre compasiune, despre empatie, nu vorbea despre asta?
2: Bă, de ce să zic că dacă doamna Mina a ascultat-o, știu, eu sunt de acord că a avut o agendă încărcată și că și noi greșim și stăm cu...
1: Bă, dar plângi un copil în fața ta, măi.
2: Dar dacă tu ești acolo ca adult și ca funcție și nu reușești pentru 30 de minute sau o oră cât a durat întâlnirea aia să prioritizezi treaba aia în care trebuie să fii prezent 100%, eu nu pot avea încredere că tu știi să-ți gestionezi timpul în folosul meseriei astea. Nu pot să te mai cred.
0: Bună dimineața, la clasa 6 la mate au avut 12 pagini în 60 de minute. Mădălina, mama de elev clasa 6. Bună dimineața, Radio Zoo. Profesorii dau vina pe ei că nu sunt atenți la ore. Da, exact. Pe fiecare dă vina pe... Cum e, mă, tu ca profesor dai vina pe niște copii?
1: Fetița mea este în clasa 5. Notele ei sunt de 8, 9 și 10, în afară de matematică, unde are 5 și 6 pentru că are anumite blocaje. Încerc să o ajut cât îmi permite timpul. În schimb, la școală, din cauza acestor note, a fost rușinată de dirigintă pentru că are note mici la matematică. Ea a început să plângă și diriginta a zis că este prea sensibilă.
2: No.
1: Ăsta este sistemul, atât îi interesează de sănătatea lor emoțională.
0: Da, asta e România. 1 iunie, zi liberă de la stăpânire pentru toți părinții ca să stați cu copiii. Ceea ce
1: vă dorim și vouă.
0: Pentru că au foarte multă nevoie, ați văzut. Chiar au foarte multă nevoie copii. Dimineața, Tea Teodorescu la ZU, 2 minute de jurnal acum.
4: Bună dimineața, proteste din cauza noii legi a salarizării, avem 20 de grade acum în București.
0: Da, uite ce zice un ascultător și cu asta vreau să termin, că eu cred că asta e de fapt morala întâmplării de ieri cu Ilinca. Iuliana zice

0: cu părere de rău vă spun, 80% din părinți se comportă exact ca ministrul educației când vorbesc copii.
1: Corect. Încep protestele pe noua lege a salarizării. Federația Sanitas pichetează astăzi Ministerul Muncii, iar săptămâna viitoare, pe 3 iunie, se pregătește un protest în Piața Victoriei și la Parlament. Angajații din sănătate cer retragerea proiectului și reluarea negocierilor. Avertizează că în forma actuală proiectul va duce la scăderea salariilor pentru mai bine de jumătate din angajații sistemului sanitar. Și grefierii au anunțat că deciziile astea forme concrete de protest. Cel mai probabil vorbim despre, pentru început, de o grevă de avertisment, care va duce la întreruperea temporară a activității instanțelor și abia apoi se va trece la acțiuni în stradă. Legea e criticată și de magistrați și amenință cu acțiuni în instanță, în timp ce polițiștii spun că așteaptă mai întâi negocierile directe cu Ministerul Muncii și abia apoi vor trece la proteste. O lună fără alcool este provocarea Institutului Național de Sănătate Publică. INSP te provoacă la 1 iunie fără alcool, ca să vezi ce descoperi despre tine. E foarte ușor, spun specialiștii, ca un pahar ocazional să devină un obicei de zi cu zi. Campania se adresează adolescenților și părinților și urmărește un mesaj simplu: să fii tu însuți nu înseamnă să bei. Luna viitoare se vor derula mai multe sesiuni de informare în toată țara, acțiuni coordonate prin direcțiile de sănătate publică județene. Alcoolul provoacă anual 2,6 milioane de decese în lume și este implicat în apariția peste 200 de afecțiuni medicale. La nivel global, 7% din populația de peste 15 ani trăiește cu afecțiuni legate de consumul de alcool. Scenaristul serialului The Simpsons anunță că va candida la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2028. Dan Greeny, care a prezis candidatura lui Trump, vrea să ia acum locul. Acesta și-a anunțat candidatura într-o înregistrare unde apare îmbrăcat ca un vrăjitor și se descrie drept un autoproclamat profet. Dan Greeny a scris scenariul mai multor episoade din The Simpsons, inclusiv unul care a contribuit la reputația serialului care prezice viitorul. La sport, Sorana Cârstea și-a aflat adversara din turul 3 de la Roland Garros. O va înfrunta mâine pe jucătoarea argentiniană Solana Sierra. Fetele au mai fost adversare o singură dată anul trecut în primul tur la US Open. Atunci Cârstea s-a impus cu 7 la 5, 6 la 0. Pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de aproape 200.000 de euro și 130 de puncte WTA. Cea mai bună performanță a Soranei la Grand Slam-ul de la Paris a fost calificarea în sferturi, se întâmpla în 2009. Răcoare și vânt astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade și va ploua în Carpații Oriental și Meridional, dar și prin Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea. În București așteptăm o maximă de 25 de grade. Acum termometrele din capital arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Foarte tare o opinie a unui ascultător de-a nostru, Augustin Călin, la care m-am gândit și eu. În timp ce citeai, m-am gândit la același lucru. Uite ce frumos să spune Augustin Călin. Neața, nu vă supărați pe mine, dar mă bucur că nu a fost atent ministrul. Așa mi se pare că toată lumea a văzut și a fost și că va fi mai mult... Va
3: și
2: fi mult
3: nu
2: mai
3: se schimbă nimic?
2: Dar nu pentru, pentru noi.
3: Păi și pentru la noi cine folosește nouă?
2: Băi, 2-3 dintre noi.
3: A, că da.
2: 2-3 dintre noi. Deci am observat lucrul ăsta și am... Ne-am văzut în oglindă, că și noi facem la fel ca, ca părinți, da. Noi băgăm în seamă pe copiii noștri.
3: Altfel vezi că eu cred că e totuși vina mea, domnul Buzdugan. Mulți ascultători dau vina pe, pe mine.
2: Corect.
3: Este vina lui Mihai, care a refuzat postul de ministru al învățământului. Păi, da mă, că era vorbită. Nu trebuia să vină Măruță de la 1 martie. E,
1: păi da, dar și tu ai avut o carte pe care nu ai jucat-o, pentru că nu știu, aveai... Deci,
3: domnul ăsta nu mai stătea cu mintea în telefon când vorbea Ilinca. Puteam să fiu eu acolo, pe finalul mandatului meu, că mă întorceam la radio, îți dai seama, pica guvernul.
2: Nu, nu era bine. Tu erai și mai ocupat. Deci tu cred că stăteai, adică și eu la fel. Dacă eram în locul ministrului, cred că tot... Bine, m-aș fi oprit. La un moment dat, la jumatea sau la sfert de discurs, m-aș fi oprit.
1: Da, e mai bine, Mihai. Poate că era o pălărie mult prea mare pentru...
2: Nu, dar el are și podcast-ul, are și...
3: Nu mă, dar stăteam, o chemam la podcast pe fetiță. Nu, ok, am stat acum cu ochii în telefon, iartă-mă, dar te chem la podcast și... Știi? Nu știu. Dar nu vă era vouă mai bine cu Măruț aici?
1: Bă... eu știu, putea să ai dreptate.
3: Zi, până la capăt.
1: Dar putea să ai dreptate, eu știu, ce să zic acum.
3: Bravo.
1: Adică vrei să te mint, exista și șansa aceasta.
3: Daniel, deschide la cămașă, te rog frumos.
1: De ce?
3: Să-ți iasă șarpele de la sân.
1: Aoleu. Uite,
3: să
1: vezi?
3: Să sufocă șarpele acolo.
1: Pentru replica asta s-ar putea să iau înapoi ce am zis și să-mi retrag cuvintele. Dar nu sunt sigură.
2: Tu ai un râs de șarpe, Emma.
1: Când... Dar eu sunt șarpoaică, ce aveți?
2: Cum? Cum faci tu când râzi?
1: Păi, fă-mă să...
3: Doar țin să vă aduc aminte că asta nu e șerpărie și că mergem mai departe cu programul nostru mic, neînsemnat.
1: Vezi, Măruță, nu ne-ar fi închis gura așa de frumos cum o faci tu.
2: Nu?
1: Deci, nu.
2: Băi, nici când le dai atenție la copii nu-i bine, da? Uite, mai devreme am dat mesajul lui Maria, da? Care a plecat la școală, e la
3: Maria
2: școală.
3: Ta.
2: Maria mea, da. Și
3: Maria
2: zic,
3: mea, ta Chitrina.
2: Te pup și te iubesc și mă gândesc la tine, i-am zis eu. Și ea îmi răspunde. Zici că ești un bărbat necunoscut care îmi dă mesaje cu număr ascuns la minori. Mă rog, nu mai sunt minoră și eu te iubesc, tati.
3: Da, mă, dar ți-a zis în glumă, adică
2: citate
3: acolo, frumos.
1: Da. Sunt glumele voastre frumoase, da.
3: Bine, ne întoarcem imediat după pauză, totuși. Haideți!
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie și e din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
11: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
10: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate, pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
12: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
14: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
16: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
10: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: prietenul emisiunii Cosmin. Ia vedeți cine știe ce s-a întâmplat pe centură la Cosmopolis. Hai, care știți repede 0748 111 150. Înțeleg că e cu bloc mare, blocaj mare la ora asta.
1: Trăim în România. Tu ești din România?
0: Și ce? Stai așa și dai din numeri.
1: Păi ce se face? Să dă aglomerații non-stop. Non-stop.
0: Non-stop.
1: Da.
0: Nu știu ce să zic, că s-ar putea ca...
1: Băi, tu pleci în Japonia în vara asta?
0: Nu.
1: Nu? De ce? Că toată lumea e pe Japonia, deci...
0: E... Păi are și de ce să fie.
1: Foarte multe lume. Emma, tu pleci în Japonia?
2: De unde? Tata, să mă
1: de
2: Japonia.
1: Cum deschid ăsta Instagram-ul? Deci trebuie să fie 2-3 persoane care pleacă în Japonia.
0: Poate
1: în,
0: e un semn pentru tine.
1: În vacanță. Sincer, nu mă atrage. Adică mi-ar plăcea, dar e prea departe, nu știu. Nu. Mie îmi place Europa pe aici. Îmi place mult de tot Europa și... Da, e frumos, cu siguranță. Aș merge să mănânc, să mă plimb acolo, dar nu, n-am așa o deocamdată. Dar pentru cei care pleacă, urmează să plece în Japonia, cred că știa Teodorescu pleacă în Japonia. Este o insulă acolo foarte tare, o insulă japoneză, se cheamă Okunoshima. Okunoshima este o insulă...
0: A, știu, acolo stă Okunoshima de-a mea.
1: Okunoshima de-a ta?
0: Da. Da.
1: Nu, este un regat al urechilor pufoase și al selfie-urilor turistice. Deci, e plin de iepurași.
0: Așa.
1: Este, sunt mii de iepuri care, cum ai pășit pe insulă, vin la tine să le dai biscuiți, să faci poze cu ei, să-i mângâi. Deci vin și te ling iepurașii. Ceva de admirat. Înțeleg că ascunde o poveste foarte întunecată.
0: O cunoșima,
1: da.
0: Zona aia.
1: Pentru că între 1929 și 1945 aici funcționa o fabrică secretă de arme toxice a armatei imperiale japoneze, unde iepurașii erau folosiți în experimente militare.
2: Haide, mă, nu-mi place.
1: Da, da. Da, uite că practic iepurii au câștigat războiul pe termen lung și insula Okunoshima este insula lor în acest moment.
0: Cum urșii sunt pe cale să
1: fie,
0: nu, să câștige bătălia.
1: A, clar,
0: pe România.
1: Clar,
0: iepurașii în Japonia, ursuleții în România.
1: Ați văzut imaginile cu bulgarul care la fel ca românul, nu e că e bulgar, că e omul bătut în cap, indiferent de locul în care se naște, care a fost mușcat de mână de ursoaică.
2: Da, pe deci, Transfăgărășan, nu?
1: Transfăgărășan,
0: bulgarul,
1: da.
0: Venit la noi în România.
1: Da, omul era în mașină și dădea mâncare la urs. Uh-huh. Și la un moment dat ursul a tăbărât peste el în mașină. Dar îmi povestea ieri Liviu. Liviu e unul dintre băieții la care mă mai duc la masaj.
0: Așa.
1: Și mi-a zis în felul următor. El urcă în fiecare săptămână cu prietenul lui care nu făcuse niciodată treaba asta, mișcare, sport, urcat munți, astea. În fiecare weekend se duce la Mălăiești. Mălăiești,
0: da.
1: Da, cabana Mălăiești. După aia se duce și în Ciucaș, peste tot. Și povestea că cobora de la Mălăiești și la un moment dat, undeva în zona unui tufiș, erau două persoane, un soț și soție, care la un moment dat, văzându-i pe ei că vin din deal, au făcut liniște, liniște.
0: Așa.
1: Ăștia au crezut că sunt niște capre. Și când au ajuns acolo unde erau, aproape de unde erau ăia de făceau poze, ce să vezi? Urs, frate. Au dat nas în nas cu ursul. Noroc că ursul nu i-a băgat în seamă. Dar i-a băgat în seamă fotografii. I-au înjurat și le-au vorbit foarte urât că au speriat ursul, că doamna voia să facă o poză. Ma. Și la un moment dat, femeia aia care făcea poză, băi, s-a dus la un metru de urs.
0: Băi, băiatule.
1: Deci ăsta e omul.
2: Bă, ce curaj au unii, mă. Dar legat de bulgarul care hrănește ursul și noi românii în general care facem treaba asta pentru că avem...
1: Bulgarul de la român a învățat.
2: Băi, fraților, de, jur, dacă merg acum pe stradă să cer bani de un sandwich unui om, să zic, băi, am o problemă, dăm și mie 10 lei, băi, nu mi-ar da nimeni,
1: bravo.
2: Dar la urs ne aruncăm ca fluturile la lampă.
1: Bravo.
2: Deci pe cuvântul meu, hrăniți-mă un cățel, mergeți la un adăpost de câini.
1: Da, băi, am dat apă, a fost ieri sau alaltăieri, nu, alaltăieri, a fost foarte, foarte cald. Am tăiat un pet de ăla de 5 litri.
3: A, credeam că ai zis că tai un iepure.
1: Nu, am tăiat un pet de 5 litri și am pus apă proaspătă la, erau 5 căței, băi, am crezut că nu o să vină unul să... Tu știi cum lingeau? Zici că erau căprioare la izvor. Dați-mi apă la căței, dați-le ceva de mâncare.
3: O sigură rugăminte, am subiectele astea cu urși, montaniarzi, întâlniri cu vietățile sălbatice de luni încolo. Te rog frumos că sâmbătă...
1: Ai spray? Ți-ai luat spray de urs?
3: Nu, mai ascultă soția mea emisiunea asta matinală, deși nu știu
1: Gabriela, ce. Pe bune, ia-le spray de urs, mamă.
3: Măi, Daniel, ascultă și eu mă duc doar cu fetele la...
1: Dar du-te munții măcinului, Mihai, că nu sunt urși acolo.
3: Dar munții măcinului nu sunt munți.
1: Ei, nu sunt munți.
3: Au fost munți cândva. Cum tu uneori nu ești om.
2: Îți mai câmpii așa. Fii atent.
1: Îi urci de 4 ori, da? Deci dacă vrei să îți imaginezi că urci la Mălăiești.
3: Dar nu mergem la Mălăiești, mergem la Curmătura.
1: La ce?
3: Curmătura, cabana Curmătura.
2: Unde este această cabană?
1: La cabana Curmătura.
3: Bucegi.
2: Aoleu, te duci acolo la energia aia, la platourile dacice, la tuneluri.
3: Dar nu mă duc la platouri, mă duc la
1: platouri,
3: la cabană, la Curmătura, o prăjitură cu mere foarte bună. Dar nu mai, te rog frumos, speria pe soția mea. Atâta tot.
1: Băi, ce că e plin de urși, sincer.
3: Băi...
1: Da, asta e în Piatra Craiului?
2: Da.
3: Da, spre Piatra Craiului, dar nu ajungi în Piatra Craiului.
2: Cam cât crezi că o să...
3: Nu știu, 2 ore jumate, 3 până sus, încă 2 ore și ceva în jos, cât stăm, mâncăm o prăjitură acolo sus.
2: Cu tot cu întâlnirea cursului, ai calculat sau?
3: Băi,
2: terminați
3: cu prostia.
1: Abia aștept să vii luni să ne povestești.
3: Se poate, adică se prea poate să ne întâlnim, dar cele mai multe întâlniri cu ursul sunt niște, nici măcar intersectări, sunt pur și simplu, trecem... nonșalanți, unul pe lângă celălalt.
2: Vă ignorați reciproc, asta vreți.
1: Măi, da, pe bune, este necesar să-ți iei spray-uri, să vă luați spray-uri de urs. Am văzut o statistică care zice...
3: Da, avem și spray de urs.
1: Spunea că dacă tu ești cu un pistol, ceea ce nu-i, adică e ilegal să faci chestia asta, dar dacă tu ai o armă la tine, ai mai puține șanse să scapi din ghearele ursului, da, decât cu un spray.
3: Așa e, da. Și spray-ul ăla trebuie să-l dai... Să găsești momentul, să fie momentul și să fie...
2: Ideea este, Mihai, să ocupi cât mai mult spațiu, știi? Să ai un ghiozdan care să fie spațios, mare, generos și în cazul în care te întâlnești cu o altă formă de viață care
1: corect,
2: pare mai...
1: blănoasă, mai blănoasă, poți
2: mai
1: să
2: blănoasă, trebuie să ridici mâinile sus, să ocupi cât mai mult spațiu și, te rog, folosește vocea aia de podcast de la Fain și Simplu.
3: Da, e mare experiență întâlnirii cursul, că se duce foarte des în Delta.
1: Asta și... voiam să zic, da, exact. Și unde știi tu, Ema, tu te duci în Delta Dunării la...
2: Măi băieți, vă rog frumos să nu mă limitați la câteva vizite despre care știți că le fac. E foarte posibil ca eu să am o viață de șerpași.
1: Da, cu cizmelele de cauciuc.
2: Despre care voi să nu știți.
1: Șerpași, de șerpoi că da, dar de șerpași.
2: Și de șerpoaică și de șerpaș.
3: Ea noaptea e salvamontistă, sau cum se zice.
2: Da, tocmai de asta vreau două lucruri să reții când vei merge pe traseu. Încearcă să ocupi cât mai mult spațiu posibil.
1: Ia-ți o boxă.
2: Și vocea aia pe care tu o ai, joasă,
3: da,
2: caldă.
3: Fix asta o să mă gândesc.
2: Te rog, îți mulțumesc că m-ai ascultat.
3: Ce părere, ce știți de cetățeanul englez George Smith dispărut anul trecut pe munte? Nu știu. Habar n-am auzit și nici nu vreau să aud astfel de lucruri. E accident, să știți, pe centură. Ăsta e motivul pentru care la Cosmopolis e blocată treaba. Avem mulți ascultători care ne trimit mesaje la 0748111550. E un accident aproape de giratoriul de la Tunari. Haos, ocoliți zona. Cineva ne mai scrie, mai sunt mesaje legate de accidentul ăsta.
2: Și când ai, nu o să iei altceva.
3: Nimic grav, doar au blocat o bandă. Păi asta e accidentul pe centură în apropiere de Cosmopolis.
4: Da, uite, am văzut știrea, nu știam că îl cheamă așa pe acel tânăr, George Smith, tânăr britanic dispărut în munții Bucegi, 18 ani are, a fost dat dispărut în noiembrie 2025 după ce a plecat singur într-o drumeție în munții Bucegi. Am văzut știrea cu părinții lui, deci ceva rău de tot. În continuare este de negăsit. Deși echipele Salvamont au încercat să reia căutările în primăvara acestui an, operațiunile au fost blocate din cauza stratului masiv de zăpadă.
3: Da, ce părere ai despre montaniazii care se dau ei cu spray de urs? Aplică ei spray de urs? Că în caz că mănâncă ursul, să stârnute.
4: Da. Da, dar trebuie să spui ceva pe față.
3: Ușor picant.
2: Să-l mănânci așa mai cu scârbă.
3: Băi, vezi că spray-ul ăla e atât de puternic încât poate să vorbească ursulețul. Vorbesc foarte serios. E foarte, foarte, foarte usturător. Bun, Asociația Montană Carpați chiar acum ne-am pus pe grup că vor să facă cu copii un weekend cu cortul.
2: Hai, ce, hai, așa ce aș frumos. Vrea și eu cu cortul. Doamne, ce-mi place, mai ales că am văzut acum că există niște corturi din astea care se montează pe plafonul mașinilor.
4: Da.
2: Vai,
4: dar tot, tot urcă și acolo urs.
2: Doamne, deci este senzațional. Am fost acum vreo două săptămâni în apropiere de București cu cortul și am stat într-un astfel de cort pe plafonul mașinii cu luminițe, cu băi, senzațional.
4: Așa ai fost în limuzină.
2: Cum?
3: S-a îndoit?
2: Ei, haide, cum să se...
3: Păi eu dacă mă urc pe plafonul mașinii se îndoie.
2: Da. Bine, ce mașină?
3: Bine, dar cortul ăla nu se pune direct pe plafonul mașinii. Pui un fel de...
2: Da, îi pui un
3: schelet
2: de
3: ăsta, da, nu?
2: Da, da, da, da, foarte frumos.
4: Dar se poate dormi în tule?
3: În ce tule?
2: În tule?
4: În tule.
3: În cort tule?
4: Nu.
3: Dar în ce, Daniel?
4: În cutia aia de o pui deasupra mașină.
3: În sicriul ăla tule, da, care se pune pe mașină?
4: Eu era o vorbă despre aia de la guvern. Tule,
3: în principiu, dacă ai aerisire, se poate dormi oriunde.
4: Uma.
3: Înregistrează pe telefon lătratul lui Buzdu Mihai. Sigur o să sperii urșii cu el. Scrie Radu din Arad.
2: Încearcă să-i vorbești frumos.
3: Morarea fumă și câteva petarde cu tine. Dacă ai de unde lua.
4: Dar tu dormi acolo?
3: Nu dorm.
4: Doar
3: adică
4: urci?
3: Nu știu, sper să nu dorm acolo.
4: Doar urci?
3: Și doar urci și cobor.
4: Urci și cobor, da. Mihai Morar.
3: Ciprian din Tazlău, vă ascult și vă îmbrățișez. Ieri a fost ursul la Tazlău, neam la Piatra Craiului.
2: Deci
3: așa, nu cred că îl mai găsești la Piatra Craiului. Au tăiat pădurile atât de mult încât vor sta cu noi la masă. A, deci el spune că urșii sunt mult mai jos de unde fac eu traseul.
4: Da, ei sunt mai spre oraș, mai spre stațiuni.
2: Păi n-ai văzut că umblă pe la hoteluri, ce să mai fac acolo, da, sus unde te duci tu?
3: Am fost în weekend în munții Piatra Craiului și recomand să folosiți casca. Au avut loc căderi de stâncă. Păi da, dar nu mă duc. Eu mă duc în pădure, ies la cabană la curmătura și după aceea ne întoarcem. Deci nu o iau
4: până... Dar tu te duci cu cineva care a mai fost acolo?
3: Stânci. Dar și eu am mai fost. Am mai fost de vreo două sau de trei ori. Și da, mă duc cu Alex, cu antrenorul meu de la sală, care e Daniel.
2: Știi cum întreabă-mă pe mine, Daniel, că mă duc și eu la sala.
3: Am fost
2: și
3: cu el pe Negoiu, pe absolvent de geografie.
2: Îl ia într-o
3: mână. Omul e șmecher.
2: Într-o mână.
3: Omul chiar e șmecher. Am fost cu el pe Negoiu, pe... Era să fim și pe Moldoveanu, dar n-am mai ajuns.
4: Dacă ți-ai boxă la tine, să-ți iei o pungă. Dacă se face frig să nu înghețe boxa, știi, să nu mai poți difuza exact. După aia zgomote cu anti-urs.
3: Bine... Ne întoarcem imediat după pauză. Mai avem o pauză și apoi ne distrăm tare de tot la Morning Zoo. Vreți?
2: Hai. Așa mi-ar plăcea, da.
3: Astăzi e joi?
2: Da, e ziua lui tata, mă. La mulți ani, tata, 82 de ani. Doamne,
4: Mihai,
2: îți mulțumesc.
4: Să-ți iei harta cu România Mare.
3: Da, mă, da.
4: Să ai
3: da.
4: La tine România Mare.
2: Stai că vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am ocazia să-l văd pe tata cu părul alb în cap, că nu mi se pare deloc puțin lucru. Mulțumesc,
3: Doamne,
2: pentru
3: asta. Tinere cu păr cărunt, tatăle mei, la mulți ani.
2: 82 de ani, fraților.
3: I-a încărunțit barba?
2: I-a încărunțit și barba, dar ce minune că poți să-ți vezi părinții albi în cap. E da. Într-adevăr o minune. Și mă tot gândeam aseară că vreau să scriu o scrisoare așa pentru toți tăticii din lume, să se numească o scrisoare a unei femei pentru tatăl ei. Pentru că noi ne dăm seama foarte, foarte târziu că toate lucrurile alea din copilărie ale taților noștri, ai mâncat, pun o geacă pe tine, dă-mi mesaj când ajungi acasă, sunt de fapt cele mai calde declarații de dragoste.
4: E obsesie, mă.
2: Nu, sunt cele mai calde declarații de dragoste, pentru că noi ne privim tații ca pe niște oameni mari, atât de mari, cărora nu le este niciodată frică. Și ajungem să fim contemporani cu vârsta lor și să ne dăm seama că și ei au avut frici. Și cu toate astea, noi n-am simțit niciodată chestia asta acasă. Era suficient să scâncim de două ori și să avem mâna tatălui pe frunte care să ne ia casa. Dar mă rog, o să o scriu și dacă vreți o citiți. Dacă
1: păi zic,
2: să
1: scriu, mă ignorați. Nu te irosi
2: da,
1: aici
2: corect,
1: la radio.
2: Da, mersi, bravo. Hai
1: și cum e, ce e scris rămâne.
2: Ce mă apucă și pe mine cu declarații
1: vorbele
2: de
1: astea? Vorbele astea de la radio,
2: da.
1: Intră publicitatea peste ele, nu le mai ține minte
2: vorbe
1: nimeni.
2: Vorbe în vânt, ce să mai...
1: Da, la mulți ani tatălui. Remei, la mulți ani. Tatălui dumneavoastră, da.
4: Da.
2: Mulțumesc frumos.
1: Vă mulțumesc. Pupăm și vă așteptăm după colț, după pauză. Vă pup.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: acoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Gustu și Morar.
1: Neața, bună dimineața, bună dimineața. O veste bună pentru români. Trei sferturi dintre români vor să-și păstreze locul de muncă. Adică nu vor să-l schimbe.
2: De frică?
1: Nu de frică.
2: Să nu găsească ceva mai prost?
1: Nu.
2: Dar?
1: Că acolo, locul de muncă unde sunt, pot fura, nu? Că, bă, te duci la muncă, mă, nene, dar...
2: Cine mai fură, mă, de la...
1: Mă, furi, mă, ca român, mă.
2: Haide, mă,
1: o hârtie igienică, o ce ceva, mă,
2: cu
1: o
2: camere,
1: hârtie,
2: cu tot felul de automatizări, de sisteme,
1: ce
2: de aiuri, de...
1: Uite,
2: băi,
1: dau...
2: am un prieten care e inginer la o fabrică în România. Și zic, bă, da, fabrică scul, zic, piese.
1: Da.
2: Și zic, bă, da, să mai fură, cum să furea o șurubelniță, un șurub, o piuliță, o ceva,
1: ceva,
2: să nu pleci cu mâna goală acasă. Și ce vorbești, bă, Mihai, mă? Suntem în 2026, știi cum e? E cântărit omul în momentul în care intră pe poarta fabricii, fiecare angajat este cântărit și trebuie să aibă exact aceeași greutate la plecare.
3: Hai, frate, și dacă în ziua aia sunt constipat, deci...
2: Păi nu angajăm constipați.
3: Să mai schimbă tranzitul.
1: Eu am făcut... hai să vă zic cum furam eu din fabrici, da? Deci am furat din fabrică, da? Deci,
2: ai lucrat?
1: Nu, am făcut practică.
2: Ah.
1: Acum nu mai există fabrica respectivă, a fost pusă la pământ fabrica de textile Țesătura din Iași. Eu eram elev la liceul economic numărul 1 la finanțe contabilitate.
2: Așa.
1: Și făceam practică la unități comerciale. Adică ne duceau la fabrici, ne duceau în birouri de contabilitate, la unități de gestiune. Băi, și aveam pe un prieten care era croitor. Deci era, se întâmpla în anii 80. Era croitor, dacă îi duceai niște material, îți făcea niște blugi. Nu blugi, pantaloni de ăștia de vară, de așa, de tercot. Ba. Și zice, bă, tu ești prost, tu faci practică la fabrica de textile și nu... Păi da, cum să scot din fabrică? Că dacă bag la burtă, se prinde. Și mi-a venit ideea, am văzut într-un film. Numai că în filmul respectiv era pus în pistol. Deci o carte foarte groasă. Aveam o culegere de matematică, ceva de pe vremea lui frate, anii 70, ceva de genul ăsta. Foarte groasă. Am tăiat în mijloc paginile.
2: Hai de capul meu.
1: Deci vă imaginați, în mijloc, deci hârtia din mijloc era tăiată. Pe margine, deci se vedea cartea închisă. Și a rămas o gaură acolo. Și scoteam așa din fabrică material, tercot.
2: Mm-hmm. Și cu șampanie din frigider de la radio?
1: Cu șampanie din frigider la radio.
2: Tot așa?
3: Acum ce?
2: A avut și eu o șampanie de aia.
3: Păi odată,
1: păi da, mă, stătea acolo de nu știu câte săptămâni.
3: Am primit
1: și
3: eu.
1: V-am mai zis când am băut-o eu. Am dat-o la niște oameni care n-au băut în viața lor. Deci le-am făcut cadou ceva de mâncare, că mai fac de-astea. Deși nu e bine să spui. Atunci când faci un lucru mic, așa se spune, că atunci când faci un lucru mic, tu... personal, nu e bine să spui. Când vrei să faci niște lucruri mari, cum ar fi un spital, cum ar fi să aduni o sumă de 300 de mii de euro, atunci faci publică treaba, binele pe care îl... L-am dat, deci am dat șampanie care au zis boda proste, da? Că dacă așa aici să bea în radio, șampanie în pahare de proste.
2: Să bea și să face urât.
3: Zilnic să bea șampanie.
1: Băi, este o șampanie, carasia aia de la 12 litri, 15 litri, nu știu cât are, care stă de când suntem aici cu radiozul?
2: Păi e mar desfaciu, dar n-are cu cine să o bea.
3: Păi, îți dai seama că... Dar lasă că o iau eu, ce dacă așa se...
1: Deci, de 3 ani, de când suntem noi aici? De 2 ani, nu?
3: Da, mă, dar știi ce se întâmplă? Șampania aia a fost oferită, are o valoare, înțelegi? Dar nu e de conținutul ei.
2: Nu mai are nicio valoare.
1: Păi scoate valoare din ea și lasă-o goală acolo.
3: Stai puțin să termin. Este de omul care mi-a oferit-o, contextul, momentul, înțelegi?
2: Lasă că-ți mai dă.
3: Ai, bine.
2: Cum ți-a dat-o să-ți mai dă.
3: Doamne ajută. De asta am făcut toată discuția asta.
1: Băi, mai mare păcatul vostru, că tot mi-a aduceți aminte de 400 de ori, că am luat o sticlă șampanie și am făcut cadou la niște oameni săraci. Păcatul vostru e mai mare decât păcatul meu.
3: Ai tu dreptate, Daniel. Corect. Adică trebuie să fim smeriți și...
2: Bună dimineața. Ieri am făcut cumpărături la Ocean. Au montat sistem de supraveghere conectat la AI. Dacă scanezi prea repede, te pozează camera de sus și ți apare pe ecran litere. Se pare că nu scanezi produsul și... Ai de capul meu.
1: Uite-mă, voi știți pe bărbatul din Chitila?
2: Care?
1: Care a reușit
3: să
1: câștige peste 700 de mii de lei păcălind aparatele de colectare a ambalajelor folosite. Omul lucra acolo și a reintrodus sticla de Fanta de 500 de mii de ori.
2: A, până a făcut banii.
1: Până a făcut bănuții, da, deci a reușit să păcălească, a schimbat el acolo ceva. Deci a avut profit mai tare decât... Deci sticla aia de Fanta sau sticla aia de Fanta sau de Coca-Cola sau de ce erau Pepsi. Deci au făcut profit mai mare decât multinaționalele care le produc.
3: E, uite, eu acum dacă aș fi vreun din ăsta mare de pe la o agenție de telefonie mobilă, l-aș lua call center, în call center pe omul ăsta. I-aș da cei mai mulți bani pentru că răbdare are.
1: Marketing, da.
3: Nu, nu, la telefoane să stea, la relații clienți.
1: Am vins roboții aia care mănâncă sticle și scuipă bani.
2: Bravo lui. Om din Chitila, zici?
1: Da, din Chitila.
2: Să-l facă cetățean.
1: Omul
2: de...
1: Omul era gestionarul aparatelor de tip RVM.
2: Nu știu. A, deci știa sistemul. Era din sistem.
1: Omul sistemului.
2: Omul sistemului.
1: Plătit de Soros, da.
2: Bine, 9:49.
3: Ai zis că ne distrăm, nu?
2: Nu, ne distrăm mâine, că avem muzica aia. Ne distrăm de 1 iunie, că avem program specific. Ne distrăm în weekend. Apropo, ar fi frumos și din partea voastră dacă puteți ajunge, dragi colegi.
1: Da, eu o să fiu în Tasos, prezint o nuntă acolo, dar cu sufletul
2: în Rai, în Piața Amzei, Amzei,
1: da.
2: Unde se ține un festival al comercianților din Piața Amzei, care ies pe trotuar, ies în stradă cu ce au mai bun, brutăria Amzei cu pâinea aia bună pe care o fac acolo, Matcha Lab cu cafea cu matcha, fiecare, ce mai sunt acolo, costițe, ce mai poți să iei din Amzei?
1: Ionițe, costițe,
2: prăjituri, merdenele și așa mai departe. O să vină să cânte Andra Gogan, corul Madrigal de copii, o să vină mascotele campanii Un Pluș de Siguranță și dinozaurul și unicornul o să fie acolo, dar și prietenii noștri de la Ruvix, cei pe care i-am însărcinat să dea tot stocul de plușuri de siguranță. Comenzile în continuare se fac pe ruvix.ro. Găsiți pe radiozup.ro toate detaliile cum luați un pluș de siguranță, dar va fi singurul loc fizic de unde puteți cumpăra aceste plușuri de siguranță. În Piața Amzei, sâmbătă, duminică, luni, concerte pentru copii, distracție, ateliere, plușuri de siguranță, Lulu, mascote, Emma.
3: Normal, evident, cum să sora 14 să nu fie încă.
2: Emma se duce la șaurma acolo, la băiatul și...
3: După mă
2: la
3: duc.
2: La băiatul în Amzei?
3: Da.
2: Daniel.
1: La șaurmeria la băiatul?
2: Da.
1: Da.
2: Nu e în Amzei?
1: Da, da.
2: Așa.
3: E acolo în zonă.
2: Se duce Emma la șaurma...
3: Da,
2: și mai e cu ochii pe voi.
1: În Amzei mai e bun, cum se cheamă, porci?
2: Porci comozi.
1: Porci comozi, da, da, da, e foarte bun.
3: Și smocăreală.
1: Și la smocăreală,
2: și
1: da.
2: Și la smocăreală e bine, și la M60, la cafea, la Ototo, la cafea. Adică zona Amzei e tare de tot.
3: Da, mie mi se pare cea mai frumoasă zonă.
1: No, mai sunt niște zone în București, s-au refăcut, Doamne, dar nu știu cum le cheamă. Lasă, am fost acolo, dar...
2: Te interesezi tu și ne spui.
1: Da, pe numai final... să mergeți pe jos, dragilor, pentru că citesc știre de ultimă oră, publicată la 9:34. Bucureștiul e mai scump decât Stockholmul la transportul public. Deci, luați-o pe jos, că face piciorul frumos.
2: Bun, pe final, piesa din Torpedoul lui Morar. Dacă am început dimineața și am trezit România cu sărbătoritul zilei, Tudor Chirilă, 52 de ani astăzi.
1: La mulți ani.
2: La mulți ani, Tudore. Tudorică nene, nu?
3: Tudorică, da.
2: La mulți ani și lui Kylie Minogue, care e un pic mai în vârstă decât Tudor Chirilă, născută în 68, deci merge astăzi pe... 58 de ani.
3: Bine.
2: 58 de ani, Kylie Minogue, să treci prin două cancere și să fii învingătoare. O viață pe care vă invit să o vedeți. V-am povestit despre documentarul ei, Kylie. Este pe Netflix. Vă invit să-l vedeți. E povestea unei femei care a fost vedetă de mică, de la câțiva ani până acum, inclusiv culminând cu titlul pe care l-a avut în anii 2000 de regină a popului. Iar piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi este o piesă mai atipică de la Kylie Minogue, probabil piesa cea mai atipică din toată cariera ei și o poveste care nu știu dacă e de dragoste sau nu. Zilele trecute v-am povestit despre romansul ei cu Michael Hutchins, solistul trupei In Excess. Kylie Minogue. Au fost
1: trup,
2: împreună.
1: Ce trup, ce muzică, ce Suicide Blonde, ce...
2: Ce bine, da.
1: Se făcea muzică atunci.
2: Și ei au plăcut toată viața, au plăcut rockerii. Că aia, dacă Tudor Chirilă era australian, sigur, sigur ar fi fost împreună cu Kylie Minogue. Bă, n-a ratat un... Adică a ratat mulți, dar...
3: Păi știi cum e, pentru că l-a iubit foarte mult pe băiatul ăsta de la INXS, i s-au despărțit și după aia n-a mai avut altceva decât să se împartă între aventură.
2: Și la un moment dat vine cel mai underground artist posibil la ea și zice, băi, eu vreau să fac o piesă cu tine. Ea fiind regina, prințesa popului, cântea piese de-astea ușurele, nu știu ce. Vine Nick Cave. Nick Cave, care era un drogat, un...
1: Da.
2: Dar el recunoaște, zice, băi, eu... La prima apariție cu Kylie Minogue, când am prezentat piesa asta, eu nu țin minte nimic, adică doar pentru faptul că sunt înregistrări știu ce s-a întâmplat acolo. Eram absolut praf.
1: El fiind tot din aceeași țară.
2: Și a cântat de astea de muzică pop și o cheamă și zice, uite, am piesa asta pentru tine, o piesă în care iubitul își ucide iubita. Asta e povestea piesei.
1: Aoleu, ce videoclip.
2: Și a început să o cânte așa, în genul Kylie. Pop, așa, prințesică, nu știu ce. Și asta îi zice, nu mă, cânt-o normal, ca și cum ai povesti. Și a ieșit piesa asta absolut tulburătoare. Nick Cave cu Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.
1: Să nu vă uitați în videoclip, că vă speriați.
2: Acolo unde cresc trandafirii sălbatici. Foarte tare. După care s-a dezvoltat o prietenie între ei. Nu știu dacă au fost împreună sau nu, că nu zice în documentar, niciunul nu recunoaște că au fost, dar e o prietenie pe care i-a ajutat pe fiecare. El să iasă din drogangeală și pe ea să iasă din prințeseală, știi? Și cumva s-au ajutat foarte, foarte mult de-a lungul carierei.
1: Eu cred că au fost așa, văd niște poze aici.
2: Eu cred că ea a fost și cu Robbie Williams, dacă mă întreb pe mine, da? Nu știu ce să zic.
3: Acum întrebare...
1: Dar ai fost, l-ai intervievat pe Robbie Williams. De ce n-ai pus întrebarea asta?
2: De ce n-am pus întrebarea asta? Iată o întrebare potrivită. Hai să ascultăm piesa asta de final. E ziua lui Kylie Minogue astăzi. Ia uzi. Auzi broaștele?
1: Da. Și ia cu trandafirul în gură moartă.
2: Bă, dar cum e piesa asta și cum cântă amândoi. Rar, rar ies asemenea cântece pe care e aiul. Ce să vezi?
1: Nu le
2: deocamdată
1: poate.
2: Nu le poate replica.
1: Niciodată. Și vocea lui Nick Cave.
2: Nick Cave. Nick Peșteră, cum îi se zice.
1: Nicu Peșteră.

0: M-a nimerit morar, e una dintre piesele mele preferate, zice Flori, iar Tina zice piesa asta e una dintre favoritele mele all time. Doamne, ce piesă! Mulțumesc că mi-ați reamintit de ea, scrie Alina. Superbă, scrie Claudia. Și până la urmă fetele scriu, Dani zice, Doamne, de când am mai auzit melodia asta, mulțumesc frumoșii mei, Dani din Timișoara.
1: Kylie Minogue a filmat o zi întreagă nemișcată în apă rece, în timp ce un șarpe adevărat se plimba pe lângă ea. O să vedeți
0: și muștele pe apă,
1: videoclipul. Da, e un pic horror, adică, bine, ea are o legendă urbană reală, da?
0: Cine?
1: Din Irlanda, Nick Cave a recunoscut că numele Eliza Day și detaliile sunt inventate de el, dar ci că ar fi existat o poveste cu
0: un iubit care își ucide iubita.
1: Da, era atât de frumoasă, s-au cunoscut, au ieșit de câteva ori, i-a oferit un trandafir, a dus-o într-o pădure pe malul apei, i-a dat cu o piatră în cap ca să-i conserve frumusețea și tinerețea. Un diliu.
0: Păi așa e și refrenul, că ea zice... Ei îmi spun trandafirul sălbatic, dar numele meu este Eliza Day.

0: Are ceva din Leonard Cohen.
1: Băi, deci ăsta era atât de prăjit, Nick Cave. Să vedeți documentarul, că acolo e și povestea piesei. Kylie Minogue era în cel mai rău punct al carierei ei. Toată presa îi dădea hate, că nu știe să cânte nimic, că-i praf, că așa mai departe. Și era, se despărțise și de Michael Hutchins. Și Nick Cave zice, auzi, și a lansat un album, n-a avut niciun succes. Și Nick Cave zice, băi, fii atent, fac o seară de poezie, toți bețivii, toți poeții, toți drogații, dar toată lumea,
2: toți inspirați,
1: toată lumea literaturii engleze, știi, din momentul respectiv. Zice, ne adunăm într-o biserică și recităm versuri. Nu vrei să vii și tu să reciți? Păi, dar zice, eu sunt prințesica pop, ce să cauți acolo cu toți poeții, cu...
2: Mă judecă aia, mă
1: blamează, judecă, mă înjură. Băi, vino și recită orice poezie. Și Kylie Minogue îmbrăcat în training Adidas, după ce au recitat toți poeții, o cheamă Nick Cave pe scenă și acum invitata noastră specială, Kylie Minogue. Și Kylie Minogue recită... Și ce poezie crezi că și-a ales ea? Recită, dar așa foarte afectată.
3: Plumb.
1: Versurile piesei ei, Locomotion. Adică...
3: Haide-mă! Come on, baby!
1: Băi, și-o aplaudă toată biserica, o aplaudă și la final Nick Cave, că de-aia nu știu dacă au fost împreună sau nu, Nick Cave, care era beat și drogat. Ei o aplaudă, el se duce la ea, îi mulțumește, o îmbrățișează și, din greșeală sau nu, o pupă pe gură.
3: Ei, din greșeală, hai mă, lăsați-mă cu greșelile astea care duc la relații de 3-4 ani. Astea nu sunt greșeli, astea sunt iubiri cu premeditare, cum se zice.
1: Eram în armată când a apărut melodia, superbă. Ascultam piesa, mă întrebam oarecum ar mirosi Radio Zoo dacă ar fi un parfum.
3: Interesant.
2: Radio Zoo ar fi, știi ce parfum ar fi? Parfum de salcâm.
1: Maracucia, cum se numește, mă? Cum se zice?
2: Maracuia.
1: Maracuia, da.
2: Dar apropo de întâlnirea asta la care au fost ei,
1: care ei?
2: Nick Cave și Kylie Minogue, da, unde veneau foarte mulți poeți, foarte mulți drogangii. Să știi că nu ești departe de adevăr, pentru că există o carte pe care vă recomand, scrisă de un scriitor pe care l-am cunoscut, care stă pe strada Paris. Îl cheamă Andrei Oișteanu și a scos la editura Polirom Narcotice în cultura română. Și?

0: sunt vizați acolo mai mulți literați de-ai noștri, cum ar fi Mircea Eliade, Ion Barbu, Alexandru Macedonski, Urmuz.
1: Erau pe ele, nu?
0: Păi...
2: Păi cum să nu fie Mircea Eliade pe ele când el a zis
0: mistic.
2: Așa? Este o artă și o noblețe să pleci din inima unei femei fără să o lași frântă. Mircea Eliade, doamnelor și domnilor. Adică cum să zici asta... La, da. La coadă la Mega.
0: Da, exact. Narcotice în cultura română. Andrei Oișteanu, o incursiune în consumul de opiu, hașiș, eter, cocaină și morfină sau tutun.
1: Bine, m-ați convins, mă duc să-mi iau spray antiurs. V-am pupat.
2: Mamă, câte subiecte într-un minut.
1: Cred că am nevoie.
2: Da.
1: Mulțumesc, Mihai, m-am întors în tinerețe cu gândul ce frumos dansam pe această piesă. Da, v-am pupat și noi. Și nu uitați că acolo unde cresc trandafirii sălbatici,

0: să faci tu.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

Bună dimineața și bine ați revenit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur să fim din nou împreună într-o dimineață plină de muzică bună și energie pozitivă. Orașul începe ușor să se trezească, străzile devin tot mai animate, aroma cafelei se simte peste tot, iar eu sunt aici să vă aduc vibe-ul perfect pentru începutul zilei. Fie că sunteți în trafic, la serviciu sau încă vă bucurați de câteva clipe de liniște acasă, Sighet FM vă ține companie cu melodii care să vă aducă zâmbetul pe buze. Așa că dați puțin mai tare volumul, lăsați rutina să mai aștepte și începeți dimineața într-o atmosferă plină de voie bună și muzică pe măsură. Rămâneți cu noi pe 89,3 FM, urmează hituri care aduc energie și o dimineață frumoasă petrecută împreună aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

dragii mei, avem o dimineață tare plăcută în Sighet cu aproximativ 16 grade Celsius în acest moment. Nu e bine pentru cafea savurată în liniște sau în drum fără grabă prin oraș. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 20 de grade, iar veștile sunt excelente. Cerul rămâne în mare parte senin, doar cu câțiva nori de decor care completează perfect peisajul. Pe scurt, o zi superbă la Sighet, aer curat, atmosferă plăcută și vreme numai bună să vă încărcați cu energie pozitivă. Așa că profitați de fiecare moment și lăsați muzica de la Sighet FM să vă însoțească toată ziua.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
6: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

ai o afacere și îți dorești mai multă vizibilitate în Maramureșul istoric, atunci e momentul să te faci auzit la Sighet FM pe 89,3. Îți punem la dispoziție spoturi radio realizate profesionist, promovare eficientă în comunitatea locală și o prezență constantă acolo unde contează cel mai mult. Indiferent dacă ai un magazin, un local, oferi servicii sau pregătești un eveniment special, mesajul tău poate ajunge rapid la oamenii din zonă. Fii prezent acolo unde ascultătorii ne urmăresc zi de zi, în trafic, la serviciu sau acasă. Pentru detalii, trimite un mesaj sau sună la 0754 208 208. Sighet FM e vocea care îți aduce afacerea mai aproape de comunitate.

Digit FM te însoțește în fiecare zi, oriunde ai fi. Ne găsești pe 89,3 FM sau online, direct de pe telefon, din mașină, de acasă, ori de la birou. Muzica bună, energia pozitivă și atmosfera care îți schimbă starea sunt mereu aici, gata să-ți facă ziua mai frumoasă. Fie că începi dimineața cu o cafea, ești prins în trafic sau te bucuri de câteva momente de relaxare, Digit FM îți oferă soundtrack-ul perfect și hiturile care merg cu tine peste tot. Rămâi conectat și lasă muzica să-ți dea ritmul întregii zile. Digit FM, muzica și vibe-ul bun mereu aproape de tine.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copțile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Cu Siget FM, fiecare călătorie vine cu muzica potrivită pe 89,3 FM. Suntem alături de tine în trafic, fie că mergi spre serviciu, te întorci acasă sau ești mereu pe drumuri. Îți aducem hituri bune, energie pozitivă și informații utile pentru un drum mai relaxat și mai sigur. Dacă vezi radare, filtre sau echipaje de poliție pe traseu, ajută și pe ceilalți ascultători Siget FM să fie informați. Trimitem un mesaj la 0754 208 208 și spunem pe unde se circulă și în ce direcție, iar eu dau informația mai departe cât mai rapid. Conduceți prudent, aveți grijă în trafic și păstrați atmosfera bună alături de Siget FM, radioul care merge cu tine la fiecare kilometru. Ne-a trimis Lavi mesaj și ne-a spus că în Tisa spre Crăciunești există un filtru reare, așa că mare atenție. David Guetta și Golden ascultăm chiar acum.

0: În Flăcăr, Mira și toată lumea dansează, Alex Warren cu Ordinary, dar și Ed Sheeran cu Bad Habits. 0754-208-208, dacă dorești să transmiți un mesaj cuiva dragă sau dacă dorești să-ți auzi melodia preferată pe 89,3 FM, trimite-mi un mesaj. În continuare, Lady Gaga și Abracadabra pe 89,3 FM.
1: The category is dance or die.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
4: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

Dragii mei, specialiștii spun că sănătatea pe termen lung nu depinde de soluții complicate, ci de câteva ori de câteva obiceiuri simple făcute zilnic. Primul este mișcarea. Chiar și 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi ajută inima și mențin energia. Apoi, somnul regulat. Un program stabil de somn contribuie la imunitate și la starea de bine. Foarte important sunt și exercițiile de forță. Câteva antrenamente pe săptămână ajută la păstrarea masei musculare și la prevenirea problemelor odată cu înaintarea în vârstă. La fel de important este alimentația echilibrată, mai multe legume, mai puțin zahăr și mai puține alimente procesate. Iar ultimul obicei ține de gestionarea stresului. Pauzele, relaxarea și timpul pentru noi au efect direct asupra sănătății fizice și mentale. Concluzia, schimbările mici repetate zi de zi pot aduce cele mai mari beneficii pe termen lung.

La Sighet FM fiecare melodie spune o poveste, iar fiecare dedicație aduce oamenii mai aproape. Pe 89,3 FM ascultătorii sunt sufletul radioului prin mesajele, emoțiile și piesele pe care le împărtășesc zi de zi. Vrei să transmiți un gând frumos, să faci o surpriză cuiva drag sau să asculți melodia ta preferată în direct? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și fii parte din atmosfera Sighet FM. Aici muzica unește, creează amintiri și dă un plus de energie fiecare zile. Sighet FM e radioul care aduce emoția mai aproape și transformă muzica în legătura dintre oameni.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma Chill. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
7: Carrefour prezintă

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dragii mei, dacă vă pregătiți de vacanță, trebuie să știți că Florența ia măsuri dure împotriva turismului de masă și extinde restricțiile pentru apartamentele de tip Airbnb și în afara centrului istoric. Autoritățile locale spun că numărul mare de locuințe transformate în spații turistice afectează viața localnicilor și crește prețurile la chirii. Conform Mediafax, noile reguli vor fi aplicate în încă 9 cartiere ale orașului, unde nu se vor mai putea deschide noi locuințe pentru închirieri pe termen scurt. În unele zone, apartamentele turistice reprezintă deja până la 40% din totalul locuințelor. În plus, proprietarii vor trebui să respecte condiții mai stricte. Înregistrare într-un registru special, autorizații valabile 5 ani și standarde minime pentru apartamentele oferite turiștilor. Florența se alătură astfel altor mari orașe europene care încearcă să limiteze efectele turismului excesiv și să protejeze comunitățile locale. Minerii Shatra și Benz featuring Busta Rhymes cu Asu, care ascultăm chiar acum.

0: Asculți Siget FM.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 12.

Dragii mei, în această oră am pregătit pentru voi Antone cu Crystal Wood, The Weeknd și Starboy, Ina Bilet doar dus, dar și Delia cu E scris în stele va fi alături de noi pe 89,3 FM. 0754-208-208, așteptă mesajele voastre în cazul în care doriți să faceți o surpriză cuiva, să trimiteți un mesaj sau să ascultați melodia preferată în playlistul Sighet FM. Teo Rose și Greu să fiu eu, chiar acum pe 89,3 FM.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
4: Vă
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Știați că în Japonia pasiunea pentru pisici a devenit o adevărată industrie de miliarde? Fenomenul poartă chiar un nume, Catnomics, de la cafenele tematice și magazine pline cu suveniruri până la insule populate aproape exclusiv de pisici și atracții turistice dedicate iubitorilor de feline. Japonezii au transformat această pasiune într-un motor serios pentru economie. Conform Mediafax, în 2026 fenomenul ar genera aproape 19 miliarde de dolari pentru economia Japoniei. Mai mult decât atât, în Japonia sunt acum mai multe pisici de companie decât câini, iar imaginile cu feline au ajuns să influențeze inclusiv literatura, cultura, pop și chiar vânzările de produse. Se pare că pisicile nu mai sunt doar animale de companie, ci adevărate vedete care atrag turiști și inspiră o cultură întreagă. Iar dacă voi aveți acasă o pisică, probabil știți deja cine conduce cu adevărat locuința. N-Tone și Crystal Wood ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
7: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile.
9: Ce să gătești? Ce să mai iei?
8: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am aflat o poveste impresionantă din lumea afacerilor. Un antreprenor indian a reușit să transforme o investiție de 50.000 de dolari într-o companie evaluată acum la aproximativ 120 de milioane de dolari. Totul a pornit după ce omul de afaceri a observat o oportunitate uriașă pe piața din Africa și a decis să dezvolte o platformă care ajută comercianții și distribuitorii să își gestioneze mai eficient comenzile și aprovizionarea. Conform știrilor Antena 1, compania a crescut rapid, iar succesul a venit datorită tehnologiei și ideii simple de a conecta mai ușor afacerile locale cu furnizorii. În doar câțiva ani, proiectul său a atras investiții importante și a devenit una dintre cele mai promițătoare afaceri din domeniu. Este încă o dovadă că o idee bună, multă muncă și curajul de a profita de oportunități pot transforma un început modest într-un succes uriaș. În continuare, Carly Rae și Call Me Maybe.

0: Dragii mei, vreau să vorbim despre un eveniment care păstrează vii tradițiile și spiritul autentic maramureșan, Horea Poenarilor 2026. Ajuns deja la ediția 7, evenimentul va avea loc luni 1 iunie de Rusalii la Casa Muzeu din Poenile Izei, începând cu ora 14. Alături de noi este doamna primar Mirela Bârlea, cu care vom discuta despre pregătirile pentru această sărbătoare a Horei, a portului popular și a muzicii tradiționale.
1: Alo!
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor!
1: Bună ziua! Doamna primar, ce puteți să ne spuneți despre această festivitate? Ce reprezintă pentru comunitatea din Poenile Izei evenimentul Horea Poenarilor?
2: Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vorbi despre un eveniment foarte drag nouă, Horea Poenarilor, care se apropie cu pași repede și pentru care suntem deja în plină pregătire

0: aici în Poienile Izei. Ce aș putea să vă spun este că pentru mine și pentru comunitatea noastră, Oarea Poienarilor este mai mult decât o sărbătoare, mai mult decât un festival. Este un eveniment de suflet, o mare bucurie și o mândrie pentru noi toți poienarii. Este un moment în care ne adunăm împreună, arătăm lumii frumusețea tradițiilor noastre, a portului popular, a valorilor pe care le-am moștenit de la părinți, de la bunici. Noi aici, în Poienile Izei, încă trăim aproape de tradiție, de credință și de tot ceea ce înseamnă autenticitatea. Pentru mine personal, Hoarea Poienarilor înseamnă și o reîntâlnire a oamenilor, a fiii satului. Totuși, în vremurile care le trăim astăzi, când timpul parcă aleargă tot mai repede și oamenii nu mai au răgaz unii pentru alții, acest eveniment ne adună din nou împreună pe toți. Este momentul în care ne strângem mâna, stăm la o vorbă și simțim din nou că suntem o comunitate unită. Având în vedere și ziua în care este organizat acest eveniment, o zi atât de importantă pentru credincioși și pentru creștinii care sărbătoresc rusalile, oamenii la noi participă mai întâi la slujbă și apoi continuă această zi în cadrul comunității, la Hoarea Poienarilor. Eu zic că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri, faptul că reușim să îmbinăm credința, tradiția și bucuria de a fi împreună. Fiind organizat de 1 iunie, chiar ziua copilului, ne-am gândit foarte mult și la cei mici. Pe lângă cântec, joc și voie bună, am pregătit surprize și momente speciale pentru copii, pentru că ei sunt cei care ne vor duce tradiția și dragostea de neam și de Maramureș mai departe.
1: Puteți să-mi spuneți cum a crescut acest festival de la prima ediție până astăzi?
0: Îmi amintesc cu tare mare emoție prima ediție a festivalului Hoarea Poienarilor, pentru că eram primar la început, când am încercat să reînvie acest festival. Festivalul a crescut foarte mult și cred că a crescut odată cu dragostea oamenilor pentru acest eveniment. Prima ediție a fost organizată înainte ca să fiu primar, însă ulterior festivalul s-a oprit pentru o perioadă. Când am venit la conducerea primăriei în anul 2021, mi-am dorit foarte mult să readucem la viață Hoarea Poienarilor, pentru că am simțit că acest eveniment trebuie să existe și să reprezinte comuna noastră. La început nu a fost deloc ușor, au fost multe provocări, resurse puține, dar oamenii din comună ne-au fost alături și ne-au dat puterea să continuăm. Am pornit cu pași mici, dar cu mult suflet și cu dorința sinceră de a face ceva pentru această comunitate. Astăzi ne bucurăm să vedem că această Hoarea Poienarilor adună toți mai mulți oameni și că a devenit un eveniment cunoscut și apreciat în Maramureș. Pentru noi, ca și comunitate și pentru mine, cea mai mare satisfacție este să vedem oamenii care revin an de an la Poienile Izei și care pleacă de aici cu sufletul plin și drag de tradițiile noastre care le trăim aici în comunitate.
1: Și cu desaga plină.
0: Da, și cu desaga plină.
1: Cu siguranță. În acest an vor urca pe scenă artiști și grupuri foarte apreciate. Ce ne spuneți despre invitații acestei ediții?
0: Noi fiecare an încercăm să aducem la Hoarea Poienarilor artiști care reprezintă cu adevărat folclorul autentic maramureșan, artiști de renume, apreciați atât în țară cât și în străinătate. Ne bucurăm foarte mult că și anul acesta am reușit să aducem artiști îndrăgiți ai Maramureșului, fiii satului, dragi nouă, Florentina și Petre Giur, Nani și Mirela Florea, Florentina Florea Giur și Adi Bența, Deț Iuga, frații Kinzi și Anda Horoba, Ileana Paula Bizău și formația Sicuța, Amalia Ioana Moldovan și grupul Voia Bună și am încercat să mai aducem în Maramureș și folclorul Bogdan Toma. O mare parte sunt artiști din Maramureș, artiști care iubesc Maramureșul și care reușesc prin cântecul lor să ducă mai departe frumusețea locurilor noastre. Și prin ei ne-am dorit ca fiecare om care va veni la festival să simtă emoție, bucurie și drag de tradiția, ora și cântecul de Maramureș.
1: Festivalul atrage tot mai mulți turiști, asta este cert. Credeți că astfel de evenimente ajută la promovarea Maramureșului autentic?
0: Nu doar că cred, cu siguranță ajută foarte mult. Poenile Izei este cunoscută pentru frumusețea, liniștea și tradiția, iar acest festival contribuie enorm la promovarea comunei și aș putea spune la întreg Maramureșul. Ne bucurăm enorm când vedem turiști care vin pentru prima dată la noi și rămân impresionați de oamenii de aici, de tradiții și de atmosfera satului maramureșan. Și mai mare bucuria este când îi revedem că se întorc an de an. Cred că oamenii caută astăzi liniște și locuri cu suflet, iar la Poienile Izei găsesc exact acest lucru de care este nevoie. Pe lângă muzică și voie bună, cei care ne-au trecut și ne vor trece praguri vor simți și ospitalitatea poenarilor, pentru că aici, în comuna noastră, mie îmi place să spun că ospitalitatea este lege. Socăcițile noastre din sat și acum, cam fiecare an când am desfășurat evenimentul Hoarea Poenarilor, vor pregăti cu drag bunătăți tradiționale pentru toți cei care ne vor fi alături, iar oamenii vor fi primiți cu căldură și cu sufletul deschis, așa cum se întâmplă în Maramureș și multe locuri. Prin astfel de evenimente, eu cred că nu promovăm doar festivalul, ci promovăm un mod de viață, valorile satului românesc și frumusețea Maramureșului autentic.
1: Exact la asta mă referiam, mă bucur că ați precizat oarecum la desaga plină. Socăcițele și se știe asta, că la noi în Maramureș se gătește foarte bine, se mănâncă foarte bine și pentru cei veniți, nu știu, de peste hotare sau de la oraș, dacă putem să spunem așa, cu siguranță o pancovă, o bucățică de brânzică, o bucățică de slănină e binevenită.
0: Și să nu uităm de o horiță da, de prune,
1: da,
0: de Maramureș.
1: Da, da, da. Ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri și pentru cei care încă nu s-au hotărât dacă să participe sau să nu participe?
0: Eu sper că cei mai mulți sunt deja hotărâți, dar o să încerc să le transmit și un mesaj. Îi invit din tot sufletul să vină la Poienile Izei pe 1 iunie la Hoarea Poenarilor. Îi așteptăm cu mare drag, cu oameni gospodari ai Maramureșului aici în Poienile Izei, cu tradiții adevărate, cu muzică populară autentică și cu multă, multă voie bună. Sunt sigură că fiecare om care va ajunge aici la noi va simți frumusețea și căldura acestui loc și va pleca cu amintiri dragi și cu sufletul mai plin. Poenarii știu să primească oamenii cu sufletul deschis, iar aceasta cred că este cel mai frumos lucru pe care îl putem oferi celor care ne trec pragul. Îi așteptăm cu drag să ne fie alături și să trăiască frumusețea Maramureșului autentic, ceea ce se va întâmpla aici pe 1 iunie la Poienile Izei.
1: Doamna primar Mirela Bârlea, vă mulțumim pentru prezența în direct la postul nostru de radio și pentru toate informațiile oferite despre frumosul eveniment Hoarea Poenarilor. Vă dorim mult succes în organizare, vreme bună, cât mai mulți participanți și o ediție plină de bucurie, cântec și tradiție autentică maramureșană.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim.
1: La revedere!
0: La revedere!
1: Alături de noi în direct a fost doamna primar Mirela Bârlea. Încă o dată vă reamintesc că luni 1 iunie la Casa Muzeu din Poienile Izei puteți să participați la această mare sărbătoare a comunității și a folclorului românesc.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

M-ai mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret, și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme, fetele,

Dragii mei, mare atenție dacă aveți în plan o vacanță în Portugalia. Autoritățile și specialiștii în turism avertizează asupra unei escrocherii care afectează chiar patrimoniul cultural al țării. Este vorba despre faimoasele plăci ceramice decorative portugheze. Acestea sunt furate de pe clădiri vechi, biserici sau case istorice și apoi vândute turiștilor drept obiecte vintage sau suveniruri autentice. Conform știrilor ProTV, fenomenul a devenit atât de răspândit încât s-a creat o adevărată piață neagră pentru aceste obiecte, considerate simboluri importante ale culturii portugheze. Hoții acționează mai ales noaptea și aleg clădiri abandonate sau aflate în renovare. Turiștii sunt sfătuiți să cumpere astfel de suveniruri doar din magazine autorizate sau directe la artiști locali și să ceară întotdeauna dovada provenienței. Așadar, dacă ajungeți în Portugalia, bucurați-vă de frumusețea locurilor, dar aveți grijă de unde cumpărați amintirile de vacanță. Armin Van Buuren și Euforia ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

dragii mei, să știți că muzica ar putea fi mai importantă decât credem atunci când vine vorba despre timpul petrecut pe rețelele sociale. Un nou studiu arată că melodiile preferate ne pot ajuta să reducem dependența de scrolling nesfârșit de pe telefon. Conform știrilor ProTV, cercetătorii spun că muzica activează zone ale creierului asociate cu starea de bine și relaxarea, oferind o alternativă sănătoasă la timpul petrecut pe platformele sociale. Practic, atunci când ascultă muzică, creierul primește aceeași senzație de satisfacție și relaxare pe care mulți o caută pe internet. În plus, specialiștii atrag atenția că rețelele sociale pot afecta concentrarea, somnul și starea emoțională, mai ales în rândul tinerilor. Așa că poate nu e o idee rea să mai lăsăm telefonul deoparte din când în când și să dăm play melodiei preferate. O plimbare, o cafea și muzica bună pot face uneori mai mult decât câteva ore petrecute online. Iar de muzică bună ne ocupăm noi chiar aici pe 89,3 FM. Liviu Teodorescu și Hai să înțelegi, ascultăm chiar acum.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită.
2: Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212

0: Dragii mei, în perioada 30 mai 1 iunie, Sighetul Marmației va găzdui cea de-a 27-a ediție a Festivalului Național cu participare internațională de folclor pentru copii și tineret Am fost Șonfi. Un eveniment dedicat tradițiilor, costumului popular și talentului tinerilor interpreți și dansatori din mai multe județe ale țării, dar și din Republica Moldova și Ucraina. Despre acest festival vorbim acum cu domnul Florin Simion, director al Clubului Copiilor. Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua și bine v-am găsit aici la Sighet FM.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Ați putea să-mi spuneți ce reprezintă acest festival pentru Sighetul Marmației și pentru copii?
1: Da, reprezintă un eveniment de amploare. Eu zic că dați în faptul că avem și a 27-a ediție în desfășurare, arată că are o tradiție. Maramureșul, în special Sighetul Marmației, este locul în care tradițiile se păstrează și se transmit viitoarelor generații. Ocazie cu care ne ducem această datorie pentru generațiile următoare. Și iată că cu ocazia acestui festival Am fost și un fi, încercăm să transmitem acest mesaj către tânăra generație, să fie un mesaj chiar național, după cum și titlul concursului este unul național cu participare internațională. Ne bucurăm de prezența mai multor ansambluri folclorice din țară, din județele Bihor, Bistrița, Brăila, Hunedoara, Iași, Olt, Prahova, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Suceava, București, și avem și două grupuri din străinătate, din Republica Moldova și Ucraina. Iată că Sighetul devine un loc în care folclorul pentru tânăra generație va demonstra celor care vor fi prezenți, ocazie cu care vă invităm să participați la acest eveniment, un loc bine primit.
0: Puteți să-mi spuneți care sunt principalele momente din program?
1: Sigur. Noi vom debuta sâmbătă cu un vernisaj al expoziției elevilor care participă la acest festival concurs, pentru că avem și o secțiune dedicată pentru pictură. Și în ziua de duminică, practic, o să fie evenimentul central, ca să zic așa, vom începe cu o paradă care se va întâmpla de pe aleea pietonală de lângă primăria municipiului Sighetul Marmației, cu toți participanții la acest festival, sunt peste 350 de elevi, cu care vom merge în paradă până la locul desfășurării acestui eveniment, și anume în parcul Grădina Mori, unde o să fie montată o scenă pentru buna desfășurare a acestuia.
0: Ce mesaj transmite acest festival tinerilor? Pentru că oarecum e mai mult dedicat copiilor și tinerilor.
1: Mesajul este unul foarte, foarte simplu. Că tradițiile, obiceiurile, portul popular trebuie păstrat cu sfințenie, iar generațiile care vin din urmă, generațiile viitoare, să nu lase loc de interpretări, iar acest mesaj la rândul lor să-l transmită mai departe, pentru a ne păstra identitatea la care ținem foarte mult.
0: Vă mulțumim foarte mult. Invităm încă o dată toți sighetenii să participe la festivalul Am fost Șonfi, care promite și anul

0: De luni o să fie un moment special la care vor participa absolvenții, toți absolvenții de clasa 8 din municipiul Sighetul Marmației, care vor fi incluși într-o paradă a lor, paradă a absolvenților de clasa 8, un moment emoționant, un moment dedicat lor, care arată respectul comunității pentru tânăra generație.
1: Vă mulțumesc tare mult, succes și vreme bună!
0: Așa să fie. Mulțumesc frumos.
1: Mulțumesc. La revedere.
2: Alături de noi a fost domnul Florin Simion, director al Clubul Copiilor. Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne reauzim mâine dimineață la o nouă ediție a emisiunii cu Alexandra pe frecvență, cu muzică bună, informații utile și energie potrivită pentru începutul zilei. Până atunci, bucurați-vă de vremea frumoasă de afară, zâmbiți mai mult, nu uitați că e gratuit și faceți-vă timp pentru lucrurile care vă aduc liniște și bucurie și nu uitați de evenimentele din weekend. Ne reauzim mâine dimineață.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copțile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă

0: descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748-118-151 sau 0362-100300.
8: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. ieși cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
7: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: descoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
3: Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Când vei

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo Blended Everyday. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Okay? 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodna Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
5: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: copiilor.
1: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării, vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Asculți 89,3 FM.

0: nici o zi fără mine.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Asculți 89,3 FM.
2: Hai să facem treabă.

0: Siget FM One Hit Radio.
1: Adamiane, dă-i drumul.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul.

0: iubirea am învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Salut, sunt Melina.
3: Salut, sunt Vescan.
2: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la

0: Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Sim, Siget FM.